Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresla.

0: Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Piše rec.
2: Rec.
1: Kle gor, piše kje rec.
3: Poglej ti, kje je sko.
4: Tam jasno v vogali, poglej.
1: Tukaj.
2: Nič ne pišem.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Sraka, novice. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že danes, na vzhodu pa jutri. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Kot je še objavil Arso, bo vročinski val trajal predvidoma vsaj okoli 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. Sušno in vroče vreme bo gotovo znova zaostrilo tudi požarno ogroženost naravnega okolja. Velika požarna ogroženost naravnega okolja pa je še vedno razglašena v večjem delu Primorske. V Fraportu Slovenija so ta mesec zaključili najobsežnejšo fazo gradbenih del pri prenovi glavne ploščadi brniškega letališča, v okviru katere so med drugim odstranili dotrajane asfaltne površine in jih nadomestili z novimi. Celoten projekt, ki poteka brez motenj letalskega prometa, bo predvidoma zaključen oktobra. Posodobitev glavne letališke ploščadi po navedbah Fraporta Slovenija, ki upravlja letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, predstavlja enega tehnično najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v zgodovini tega letališča. V okviru najobsežnejše faze gradbenih del so med drugim odstranili 37 tisoč kvadratnih metrov dotrajanih asfaltnih površin. Nadomestili so jih 16 tisoč kvadratnih metrov betonskih površin na parkirnih mestih za letala in 21 tisoč kvadratnimi metri asfaltnih površin na drugih delih. Posodobljena infrastruktura bo pomembno prispevala k večji zmogljivosti, varnosti in trajnosti naravnanosti letališča ter zagotovila njegovo pripravljenost na potrebe sodobnega in prehodnega letalskega prometa, so zapisali pri upravljavcu brniškega letališča. To tudi letos beleži rast potniškega prometa. Junija so na letališču zabeležili 184 211 potnikov.

potnikov, kar je 12,7% več kot junija lani. V prvi polovici letošnjega leta je letališče oskrbilo več kot 790 tisoč potnikov oziroma 14,7% več kot v enakem obdobju lani, kar po Fraportovih navedbah potrjuje pozitivni trend nadaljne rasti letalskega prometa. Lani so na letališču oskrbili 1,6 milijona potnikov oziroma dobrih 10% več kot predlani. Avstrijska vlada je sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Za razliko od številnih zahodnoevropskih držav je služenje vojaškega roka v Avstriji, ki ni članica Zveze NATO in velja za vojaško neutralno državo, še vedno obvezno. Moški, stari najmanj 18 let, morajo po trenutni zakonodaji opraviti 6-mesečno vojaško usposabljanje ali alternativno 9-mesečno civilno služenje, izjema so tisti, ki živijo v tujini. Ženske lahko rok odslužijo na prostovoljni osnovi. V zadnjih letih so o ponovni uvedbi obveznega vojaškega roka začeli razmišljati v še več evropskih državah. Šport. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Breščka, ki je po nizu slabih izidov ostal brez službe v Ljubljani. Mediji v Severni Makedoniji dodajajo, da bo strateg iz Strumice v Ljubljani sodeloval z makedonskim reprezentantom Dimitrijem Mitrovskim, kar bo za Trenčovskega zanesljivo dodatna motivacija. Nekateri mediji dodajajo, da bo Olimpija prihod novega trenerja potrdila že danes. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne pa pretežno jasno vreme, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem ob morju ter v večjih mestih okoli 19, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje temperature. Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 13, Kredarica v oblakih 7. Portorož jasno 19, Murska Sobota 15, Novo mesto 17 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet tam je oviran med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Voznikom svetujejo, da spremljajo spremenjeno prometno signalizacijo. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do jutri zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. 6 je in točno 7 minut. To so bile novice na radio Sraka.

0: No, prijetno, torkovo, politno, dobro jutro iz studija Radija Sranka, vušćim Renata. Tokrat se družimo u zadnjem torku mjeseca julija, ki bo postrigao z res vročim vremenom, temperaturami tja do 30 in plus. Bomo tole poletno vročico obarvali z glasbo, tudi po vaših željah, spoštovane in spoštovani, dobrodošli, dobro jutro in vabljeni k telefonski številki ali pa, če svoj glasbeni predlog zapišete in ga pošljete na studio@radiosraka.com ali pa Facebook profil Radija Sraka. Če se ne motim, je nekdo že z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Janko, zvenite.
0: Lepo dobro jutro, Janko, tudi vam, ja, kako gre?
1: Jutro. Ja, gre. Zdaj se bo dalo malo držati, pol pa bo.
0: Ja, poletje še ni reklo zadnje, a ne, je še dolgo vroče pred nami, ampak ja.
1: Ja, nič, pa se bom vrgal kolpo, pa bom se ohladil.
0: Tako, res je, tudi kolpa več ne bo tako sveža, ne, v prihodnih dneh,
1: ne,
0: ko se bo...
1: Ne bo.
0: Živo srebro...
1: Tiz deške je bil, je malo hladilo, ampak to, da mlajše korenjake, to ne moti nič.
0: Uh-huh. Ja, hotla sem dokončati misel, ne da strašimo, ne?
1: Ja.
0: Ampak se bo živo srebro, konec tedna, pa tudi v prihodnjem tednu povspelo tja do 40-tice. Bomo videli, ne?
1: Oj, do 40, ja, so ste rekli, če nam je 16.
0: Ja, zdele trenutno ob 6 je bilo 16.
1: Ja.
0: Ja. Čez dan bo pa še za kakšnih plus 20, ne? Tako. Janko, katero skladbo vam pošljem?
1: Od Lozeta Slaka, Visoko nad oblaki, lahko pozdravim še.
0: Izvolite.
1: Barbaro, pa Franca iz Velikega Nerajca, potem Mira u Črnomelj, pa
0: Robija.
1: Olga u Suhor.
0: Robija ste pozabili.
1: Vse, ki me poznajo, ki me...
0: Lepo.
1: Predvsem pa vas pozdravljam. Vas
0: Hvala lepa, Janko. Vse dobro želim in preživite en čudovit zadnji julijski.

0: Takole dobrih 15 minut čez 6 sem na poti, srečno, predvsem pa varno iz Vinice se selimo. Kam? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sonja, tu iz okolice Laškega.
0: Lepo zdrav, dobro jutro, Sonja, na dobro vaš konec. Jutro. Ja, poredko se slišimo, a ne?
1: Ja, res je tako.
0: Ja,
1: res je tako.
0: Pa je prav, da pokličete tudi iz drugih koncev naše lepe Slovenije, a ne?
1: Je tako.
0: Lepo.
1: Je
0: Sonja, tako. Kaj ste izbrali?
1: Jaz sem pa izbrala pesem od Vilija Resnika.
0: Moja generacija, mogoče?
1: Moja generacija.
0: Ja, v redu.
1: Ja, ta je pa iz mojih koncev.
0: Tako je, res. In Erosi so tudi zdraven. Vilija
1: tako,
0: Resnika.
1: Tako, ja, ja, super.
0: Tako, Sonja, preživite lepo letni dan.
1: Upajmo, da ne bo prevroče danes že, ker nam pa je kar hudo.
0: Ja, res je, tele vročine, teh vročinskih valov smo že siti nekateri, a ne?
1: Ja, pa ne sem tu, tudi vode ni, ne?
0: Tudi vode ni, pa tudi ja. Vsi ostali, ne, ki ne prinašajo dobro vročino.
1: Tako, tako.
0: So na slabšem veliko, a ne, tako. Ne samo pri nas, tudi drugod po svetu, pa tudi živalice, tiste, ki sami sebi ne morejo pomagati, ne? In si natočiti vodo iz pipe.
1: Moramo pa mi pomagati.
0: Točno tako, apelirava na vse, ne? Tako. Hvala lepa, Sonja, vse dobro želim.
1: Ja, hvala za glasbeno željo, pozdrav vsem poslušalcem Radija Frake.
0: Hvala lepa, tudi vam vse dobro, srečno.

0: 9:07, torkovo jutro na valovih radija Sraka v Novem mestu, trenutno 17 stopinj Celzija, na drugi strani telefonske linije pa pozdravljam še nekoga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata.
0: Lepo zdrav, avgust. Ja, še malo julija, potem pa bo že avgust v avgustu.
1: Julij se zaključuje.
0: Ja, res je. Res, res. Tako vroč,
1: in bliže se konec leta, ne?
0: Tako.
1: Hitro se vrti čas.
0: Hitro se je obrnilo hitro. Tole leto. Ne vem vsaj za me, ne vem kako je za vas, avgust.
1: Parhat gremo čez Parhovo.
0: Tako, še dvakrat se preoblečemo, pa je to to, a ne?
1: Tako je.
0: Avgust, povejte, kaj vam pošljem?
1: Danes sem si poizbral skladbico Čez Pilskan voda teče.
0: A, to je
1: da ne uleperemo.
0: Tako, res je, Brane Klavžar, a ne? Tako.
1: Ja. No, zdaj Zorita Sareč in tudi zaščitni znak Kozjanskega.
0: Lepo, Drena, ne?
1: Ja.
0: Ja. Hvala lepa, Avgust, za klic.
1: Hvala lepa vam za glasbeno željo, pa lepo zdrav ekipi Radio Sraka, vašim sodelavcem in vsem poslušalcem.
0: Lepa hvala, Avgust, za lepo željo prenesem. Srečno do prihodnič.

0: tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Tako prebiram še vaše glasbene predloge, ki so prispeli prek elektronske pošte. Torkovanica se je oglasila kot vedno, želi Trio Pogladič praznični šopek za pohodnike, vsem pa želi lep pohod in druženje. Tule je skupina Trio Pogladič praznični šopek.

Tako še nekaj sekund in točno pol sedmih bo pred šalo dneva, pa še dvoje sporočil in dve skladbi, pravzaprav kar tri. Miran se je podpisal, moj sosed je povsod, pravi Miro Klinc, lepo zdrav Miran. In še Rudi se je oglasil, živjo, rad bi slišal pesem od Otavija Brajka, kam svet hiti. Rudi iz Lipovca pri Ribnici, preko Facebook profila pa se je oglasil še Marinko, dobro jutro. Rad bi slišal pesem od ansambla Nemir Škrjanček, pozdravil bi vas v studio in vse poslušalce Radija Sraga. Marinko, lepa hvala, vse dobro in prijetno poslušanje tudi vaše izbrane melodije. Najprej pa Miro Klinc, potem Otavijo Brajko, poslušamo šalo dneva, po šali dneva pa še Nemirovci in njihov zelo popularen Škrjanček. Dobro jutro vsem skupaj.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Fant povabi dekle. Poslušaj, a greva najprej na pico, potem pa v posteljo cingulingu? Dekle mu primaže klofuto, fant pa užaljeno reče. Oprosti, nisem vedel, da ne maraš pi.

15 pred sedmo, spoštovane poslušalke, poslušalci, v zadnjem torkovem julijskem napovedniku zvest boste slišali med drugim tudi tole, napoved za oven. Imeli boste odlične ideje in vsega se boste lotevali zelo pozitivno. Dobro vam bo šlo v javnosti, a se ne odzivajte na provokacije ter dosledno sledite načrtu. Bik, nemirni boste in pod stresom, zato lahko zapadete v zdravstvene težave, ki ne bodo nedolžne. Vzorec se ponavlja dlje časa in resnično je čas, da ga opustite. Dvojčka, polni boste elana, z jasno komunikacijo in dobrim premislekom glede reševanja zagat vam bo uspelo uresničiti veliko več od načrtovanega. Zadovoljni boste. Rak, lahko da boste iz preširne volje in odprtosti za dogodivščine prešli v ujetost v rutino ter se počutili odrinjene od ljubezni in svojih dragih prijateljev. Leo, ne boste se zapletali v čustva drugih, a boste takoj opazili, kdo vas podpira in vam privošči dobro. Razveselilo vas bo, da se je končno pokazala resnica. Device, ponosni boste na svoje delo in to boste pokazali tudi okolici. Če se boste preveč bahali z dosežki, bo to odvrnilo nekatere ljudi, ki so radi prihajali k vam na obisk. Tehtnice, posvetili se boste ureditvi življenja. Čeprav boste nekaj časa zapravili za pogovore, boste spoznali, kdaj vas okolica obremeni in kako se lahko rešite. Škorpijon, navadili ste se na slabo počutje in stres, a smiselno je, da se osvobodite ter si privoščite globljo regeneracijo, zato morate umiriti svoje misli. Strelec, pozitivno boste vplivali na vse okoli sebe. Glavni boste pri pobudi in se je boste tudi najbolj delovno lotili. Drugim bo všeč, da ste prav vi v vlogi paradnega konja. Kozorog, počutili se boste odrinjene in osamljene, iskali boste stike, a ne bo odziva, kar vas bo potrlo. Jezni boste na tiste, ki nimajo časa, a boste zadevo razumeli. Vodnar, preveč vsega bo v vas, kar vam bo polnilo misli, to vas bo izčrpalo, zato je smiselno, da najdete svoj način odklopa ter poskrbite za dobro počutje. In še ribi, odličen dan vas bo sprostil in po dolgem času boste začeli verjeti, da se zvezde obračajo v vašo korist. Zelo močan optimizem bo vaša nova motivacija. To je bil današnji horoskop 28. julij 2026. Vzemite dan s polno žlico oziroma ga zajemite in uživajte v temle zadnjem julijskem torku. In še eno sporočilce je mimo grede priletelo iz Zagorja. Branko piše, mimo grede čestita tudi Pogačarju za uspeh, želi pa si slišati skladbo Vem za deželo, ki jo poslušamo v nadaljevanju. Vsem skupaj eno prijetno, dobro jutro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanju vdaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, Radio Sraka iz Novega mjesta. Poslušate, točno 7 je, čas za novice. V občini Straža v poletnih mesecih pospešeno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe na 3 lokacijah, na območju občine v skupnem znesku dobrih 400 tisoč evrov. Pojasnjuje župan občine Straža Dušan Krštinc.
2: To poletje urejamo 3 cestne odseke. V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preplastitev vozišča v dolžini 360 metrov. In sicer na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka ulice pod Srobotnikom. Investicija je vredna 215 tisoč evrov. Dela bomo predvidoma zaključili do konca avgusta. Potem pride na vrsto prenova od cesta lokalne ceste od Straže do Zaloga v dolžini 770 metrov, katere vrednost znaša 145 tisoč evrov. Gre za odsek od odsepa za športni park Breza do naselja Zalog. Projekt predvideva razširitev in preplastitev cestišča. Na to pa sledi še preplastitev ceste na drganih selih v dolžini 200 metrov, od križišča pri Zabojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov. Gradbena dela izvajata podjetja HIP Plus in HIP K. Z vlaganji v ceste, pločnike in nove preplastitve ne dvigujemo le prometne varnosti naših občanov, ampak skrbimo za enakomeren razvoj celotne občine.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na euro 60. Liter dizla za 2,7 centa na euro 82 in liter kurilnega olja za 2,8 centa na euro 43 za liter. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzame trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa. Izraelski premier je

0: pogovoru za ameriško televizijo Fox News pred obiskom v ZDA v nedeljo dejal, da v celoti podpira Trumpova prizadevanja za ustavitev iranskega jedrskega programa. Netanjahu, ki velja za tesnega Trumpovega zaveznika, se je z ameriškim predsednikom sešel že večkrat, odkar je ta lani začel drugi mandat. Nazadnje sta se na pogovorih na štiri oči sestala februarja pred začetkom ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Izraelski premier se bo v Združenih državah Amerike danes udeležil tudi pogrebnih slovesnosti. Graham je veljal za velikega podpornika Izraela in tudi Ukrajine, ki jo je po začetku ruske invazije leta 2022 obiskal kar 10-krat. Tudi ukrajinski predsednik ima danes napovedano srečanje s Trumpom v Beli hiši. Šport: nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatino razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z Dežele začel ob 20.15. Poleg Celja bodo v četrtek v okviru drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige nastopili še Koper, Bravo in Aluminij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju ter v večjih mestih okoli 19, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme in vsak dan bolj vroče bo. Vremenska slika. Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo k nam, pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno in postopno bolj vroče vreme. Jutri bo v Alpah kakšna nevihta. Preverimo še zadnje temperature. Celje 17 stopinj, Nova Gorica jasno 24, Črnomelj 16, Kočevje 13, Kridarica v oblakih 7. Letališča Cerklje ob Krki jasno 17, Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 19, Jožeta Pučnika Ljubljana 15 stopinj, Portorož jasno 19, Ljubljana 18 stopinj, v Novem mestu jasno 16 stopinj Celzija. Preverimo še prometne informacije. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, pa tudi na cesti Mengeš-Trzin Ljubljana. Slišali ste novice na Radiu Sraka. Poglejmo še na uro, dobrih 7 minut čez 7 je.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bing!

0: Vaše vesele štajerke!
1: 13 dobrih čez sedmo, spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro jutro in dobrodošli v torko jutranji program na valovih Radia Sraka, zadnji torek v juliju. In jutri mineva točno 8 let, odkar se je poslovil eden največjih glasbenikov z prostora nekdanje Jugoslavije, govorim seveda o Oliverju Dragojeviću. Legendarni pevec, ki je svojim prepoznavnim glasom zaznamoval številne generacije, je umrl 29. julija leta 2018 v 71. letu starosti po boju z rakom. In tudi leto se bodo številni oboževalci zbrali v njegovi rodni Veli Luki na otoku Korčula, kjer bodo s tradicionalnimi spominskimi dogodki glasbo in plovbo v njegov spomin počastili umetnika, ki je nekako, kot vemo, ostal simbol dalmatinske pesmi, pa tudi Mediterana. In posebno mesto bo imel tudi koncert Trak v Beskraju, na katerem bodo njegove največje uspešnice izvajali številni glasbeni prijatelji in priznani izvajalci tudi iz naše domovine. In Oliver Dragojević je v več kot 50-letni karieri ustvaril nepozaben glasbeni opus, torej skladbe, kot so Cesarica, Moj lepi anđele, Skalinada, Galepinja in Vjeruj v ljubav, tako ostajajo zimzelene in še danes povezujejo poslušalce vseh generacij. No in ob tej obletnici bomo spominan obudili tudi na našem radiju. Torej poslušajmo Oliverja Dragojevića in eno njegovih najlepših pesmi, vsaj zame. Čeprav Oliverja ni več med nami, pa ostaja njegova glasba, torej tiste brezčasne melodije, ki tudi po 8 letih nagovarjajo enako iskreno kot nekoč.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova nizkonapetostno omrežje Bukošek v torek 28. julija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno omrežje Prah v sredo 29. julija predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Ines Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina v četrtek 30. julija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ines Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Trška Gora nizkonapetostno omrežje proti cerkvi v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas nizkonapetostno omrežje Dolenja vas v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Selce, Volovnik, Golek, Tršlavec in Dolenje Dule v torek 28. julija predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno v sredo 29. julija, v četrtek 30. julija ter v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Brezovica Mokronok nizko napetostno omrežje Brezovica v torek 28. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Tržišče Vodale, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kapja vas v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc nizko napetostno omrežje Gracar S. V petek 31. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravica do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Opozicija naj bi danes uložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah Slovenske tiskovne agencije pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej državnega zbora je poleg koalicije glasovala Resnica, tudi Stevanovič. Stevanovič je dogajanje pojasnjeval s tem, da v Resnici menijo, da bi morali vsako izmed zahtev umestiti na svoj dnevni red. Kot je zagotovil s parlamentarno preiskavo, Black Cube nimajo težav. Glede preiskovalne komisije o financiranju strank pa ne vidijo razloga, zakaj ne bi preiskovali vseh strank. Na komisiji Državnega zbora za poslovnik so se ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbal strinjali, da je ustavna in poslovniška določba, ki pravi, da državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev, jasna. Koalicija in Resnica pa svojim ravnanjem kršita to določbo. Med povodi za predlog za Stevanovičevo razrešitev naj bi bilo sicer tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. To bo 11. predlog za razrešitev predsednika državnega zbora. Vsi poskusi so bili sicer neuspešni. Za razrešitev predsednika državnega zbora je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije, je sporočilo Ministrstvo za zunanje zadeve v Podgorici. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo, Črna Gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v Uniji. Črnogorsko zunanje ministrstvo je v objavi na spletni strani zapisalo, da je vlada prejšnji teden sprejela uredbo, v skladu s katero bodo državljani Belorusije, Kitajske, Rusije, Saudske Arabije in Turčije od 1. novembra potrebovali vizum za vstop v državo. Črna Gora je tako svojo vizumsko politiko v celoti uskladila s politiko Evropske unije, s čimer je izpolnila eno od zadnjih meril za zaprtje pogajalskega poglavja 24, pravica, svoboda in varnost, ter eno ključnih zavez iz reformne agende. To potrjuje zavezanost naše države evropskemu povezovanju, so dodali. Ministrstvo navaja še, da so ob tem izvedli aktivnosti, ki bodo ublažile morebitne negativne učinke,

Te spremembe in omogočile, da bo postopek pridobivanja vizuma za vstop v Črno goro čim bolj enostaven in dostopen. Pri tem so izpostavili, da vloge za pridobitev vizuma ne bo treba več vložiti, izključno na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Črne gore, temveč je država sklenila partnerstvo s podjetjem VFS Global, ki bo oddajo vlog za vizume omogočilo v prijavnih centrih v Indiji, Bangladešu, Kirgizistanu, Azerbajdžanu, Turčiji, Združenih arabskih emiratih in Rusiji. V prihodnosti bodo podobne centre odprli še v več drugih, zlasti azijskih državah. Šport. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne, tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. Prireditelji so za ogled prvenstva prodali 7 milijonov vstopnic, navijaške cone pa so svetovno prvenstvo približale še milijonom drugih navijačev ter uresničile cilj FIFA, da prvenstvo približa ljudem tudi zunaj stadionov. Na družbenih omrežjih so bile vsebine s FIFA fan festivalov med najbolj gledanimi. Med prvenstvom je bilo objavljenih približno 200 objav, ki so skupaj ustvarile 811 milijonov ogledov videoposnetkov. Vreme napoved za Slovenijo. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature zabeležene ob sedmih. Celje 18, Črnomelj 17, Kočevje 14, Nova Gorica jasno 25 stopinj, Kredarica v oblakih 7 stopinj, Portorož jasno 20, Listca pretežno jasno 15, Ljubljana in Postojna jasno 18, Murska Sobota in Novo mesto jasno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Tolmin-Kobarid, tam je cesta zaprta pri odcepu za Kamno. Prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Trzin-Ljubljana in še opozorilo, zaradi tehničnih težav je motena telefonska komunikacija s prometno-informacijskim centrom. 7:30 čez 8:00 slišali ste novice na radiu Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

8:15 pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 125 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 52 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 55 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 36-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 tatvin, 12 ulamov, 11 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesnih poškodb, 4 grožnje, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejanji denarja ter 2 preprečitvi uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Vse to so policisti zabeležili v zadnjih 24 urah. Želim pa vam prijeten in predvsem miren zadnji julijski torek. Dobrih 15 minut čez osmo je.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, točno pol devetih je čas za rubriko Na današnji dan, 28. julij pišemo. Svetnik Ljubljanskega deželnega sodišča, nemški pesnik in prevajalec Prešernovih pesmi ter zaslužni član muzejskega društva Edvard Vites Plemeniti Strahl je leta 1870 na svojem gradu v Stari Loki postavil zbirko slik in umetnostno obrtnih del. Tako je nastala dotlej največja takšna galerija na Kranjskem. Po smrti Strahlovega sina Karla, ki je bil brez potomcev, so leta 1929 zbirko prodali na javni dražbi. Narodni muzej je odkupil 33 slik, Narodna galerija 95, med njimi dela Almanaha, Metzingerja, Kremzarschmita, Karingerja in Langusa. Ta zgodovinsko neprecenljiva dela so danes temelj slovenske in predvsem evropske zbirke Narodne galerije v Ljubljani. Na današnji dan leta 1904 se je v Loki pri Zidanem mostu rodil pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzel. Kot dijak je bil zaradi sodelovanja v trboveljski rudarski stavki izključen iz gimnazije. Leta 1943 je odšel k partizanom. Istega leta so ga ujeli Nemci in ga odpeljali v Dachau. Takoj po koncu vojne je bil imenovan za upravnika Mariborskega gledališča, vendar so ga kmalu aretirali in leta 1948 na dachovskem procesu obsodili na 12 let zapora. Del ga je prebil tudi na Golem otoku. Mrzel si je pred vojno pridobil velik ugled s črticami, ki jih je zbral v knjigi Luči ob cesti. Zgledoval se je po Cankarju in Grumu, vendar je dodajal tudi svoje prvine. Knjiga Bog v Trbovljah kaže zasuk k religioznosti. Je zbirka legend, ki jih povezuje socialna tematika. Ludvik Mrzel je tudi tedaj, ko je bilo to še silno utopično, brezmejno verjel v samostojno slovensko državo. Svetovno vojno leta 1914 je dokončno sprožil atentat na avstrijskega nadvojvodo Ferdinanda in njegovo ženo Zofijo na današnji dan tistega leta v Sarajevu. Slab mesec pozneje so z Dunaja na srbsko vlado naslovili ultimat z nesprejemljivimi zahtevami. Na današnji dan leta 1914 pa je Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno. S tem se je na Balkanu začela vojna, ki je naglo prerasla v vojaški spopad svetovnih razsežnosti in grozljivih posledic. Prav na današnji dan leta 1927 se je v Sevnici rodil gospodarstvenik in diplomat Miran Mejak. Bil je član številnih zveznih jugoslovanskih in republiških slovenskih odborov in organov, od gospodarske zbornice do zvezne vlade. Bil je tudi veleposlanik v Nigeriji ter po letu 1991 pogajalec o sukcesiji nekdanje socialistične Jugoslavije. Miran Mejak je januarja leta 1977 na tedanji visoki ekonomsko-komercialni šoli postal tudi prvi doktor znanosti Univerze v Mariboru, leta 2000 pa je bil razglašen za njenega častnega senatorja. Toliko na kratko o zgodovinskih dogodkih današnjega dne, pišemo 28. julij. Tudi vsem vam, ki danes praznujete, vse dobro in najboljše iz našega studia.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Unovčite pike na Mercator pika kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka novice. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Nuklearna elektrarna Krško je pri obratovanju namreč omejena tudi zahtevami glede segrevanja reke Save. Njena voda se uporablja za odvajanje odvečne toplote, ki je ni mogoče pretvoriti v koristno delo in nato v električno energijo. Črpalke vodo potiskajo skozi kondenzator in jo nato segreto vračajo v reko, so v objavi na svojih spletnih straneh pojasnili v elektrarni. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja oziroma premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija in da v povprečni dnevni prirast temperature v točki mešanja ne preseže 3 stopinj Celzija. Ob visokih temperaturah in nizkih pretokih se te meje dosežejo hitreje, zato elektrarna postopoma vključuje hladilne stolpe in tako zmanjša toplotno obremenitev reke, kar se kaže kot nekoliko nižja moč na pragu elektrarne. Ta se zmanjša tako zaradi povečane lastne rabe kot nižanja termodinamičnega izkoristka sekundarnega kroga, ki je odvisen od hladilne vode terciarnega kroga. Kot so poudarili v NEK-u, omejitev iz okoljevarstvenega soglasja z elektrarno ni bila nikoli presežena. NEK je to preprečevala z omejevanjem odvzema reke Save, torej zagonom sistema hladilnih stolpov. Pri podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje za merilno mesto Sava Čatež je treba upoštevati, da se za hidroelektrarno Brežice v Savo izliva reka Krka, katere temperatura je v tem vročinskem valu bistveno presegla 28 stopinj Celzija. Podobno kot reka Savinja ob izlivu v Savo, so še zapisali. Sava se je po njihovih podatkih junija zaradi delovanja nuklearke segrevala povprečno za 2,4 stopinje Celzija in največ za 3 stopinje Celzija, kar je tudi zgornja dovoljena meja. Kot so dodatno pojasnili, so obratovanje na polni moči ohranili tudi po 3. juliju, pri čemer so še naprej uporabljali sistem hladilnih stolpov. Temperatura Save je po njihovih navedbah trenutno nižja kot med vročinskim valom, pretok pa je zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Nuklearna elektrarna Krško se bo tudi v prihodnje prilagajala razmeram, ki pa jih ni možno natančno napovedati, so še navedli. Ameriški predsednik Trump je včeraj med obiskom razvojnega in preizkusnega centra avtomobilskega podjetja General Motors v Michiganu zagovarjal svojo gospodarsko politiko in carine kot podporo avtomobilski industriji, poroča televizija NBC. Trump je v razvojnem centru avtomobilskega podjetja dejal, da njegova vlada kot prva stoji na strani avtomobilskih delavcev. Ogledal si je več modelov vozil, na pokrov enega izmed posebej izdelanih vozil ob 250-letnici ZDA pa se je tudi podpisal. Predsednik je ocenil, da so carine pomembno prispevale h krepitvi ameriške avtomobilske industrije. Obisk je potekal v času, ko Združene države Amerike uvajajo nov sveženj višjih carin na uvoz iz več trgovinskih partneric, med drugim tudi iz Kanade. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v nedeljo prispela v Ningbo, ki bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših reprezentanc v tem tekmovanju, Slovenijo pa v četrt

finalu jutri ob 9. uri dopoldne čaka obračun proti Turčiji. Slovenske odbojkarje še en trening čaka danes, nato pa se bo v Ningboju že začel zaključni turnir s tekmo med Slovenijo in Turčijo. Drugi dvoboj uvodnega dne bosta odigrala Kitajska in Japonska. V četrtek se bosta med seboj najprej merili izbrani vrsti Italije in ZDA, zadnji četrtfinale pa bosta igrali Poljska in Ukrajina. Polfinale bo v soboto, v nedeljo pa še finale in tekma za tretje mesto. Slovenija je doslej trikrat igrala v polfinalu in vselej zasedla končno četrto mesto, in sicer v letih 2021, 2024 in lani. Vreme, napoved za Slovenijo. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na goriškem ob morju ter v večjih mestih okoli 19, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Celje in Črnomelj ter Novo mesto in Postojna jasno 20 stopinj. Nova Gorica jasno 26, Kočevje 18, Gredarica v oblakih 8. Listca jasno 19, Ljubljana in Murska Sobota ter Slovenj Gradec jasno 21 stopinj. Preverimo še trenutne razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Tolminko-Barit, tam je zaprta pri odcepu za Kamno. Zaradi tehničnih težav je še vedno motena telefonska komunikacija s prometno-informacijskim centrom. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Dobrih 7 minut čez deveto, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

Instrumentalna skladba Tebi z ljubeznijo alpskega kvinteta smo poslušali točno 20 čez 9, če ste pri malici, naj vam tekne dober tek, sicer pa v naslednjih minutah nekaj obvestil in povabil. V Beli krajini bodo ta petek 31. julija v Semiču pripravili večer društva vinogradnikov Semič v okviru odprtih vrat Bele krajine. V Črnomlju pa bo zvečer koncert Leopolda I. in Vide Turice v sklopu prireditev Kultura pod krošnjami. V soboto 1. augusta pa bo Metliški grad gostil grajski večer glasbe in okusov z glasbo ter kulinariko. Ljubitelji kulture lahko obiščete tudi Dolinski muzej v Novem mestu, kjer je na ogled poletna razstava Ciril Horjak, Kralj Ubu. Medtem, ko Bela krajina tudi v teh dneh vabi na številna doživetja, od ogledov muzejev in vinskih kleti do aktivnosti ob reki Kolpi, kot so rafting, vožnja s kanuji, supanje pa tudi kolesarjenje. In tudi v Posavju bo v prihodnih dneh živahno. V Brežicah se nadaljuje program Poletje v Brežicah, ki prinaša številne koncerte, filmske večere na prostem, kulturne dogodke in druženja v mestnem jedru. V Krškem pa se bodo zvrstili tradicionalni poletni večeri v parku. Ljubitelji narave pa se lahko udeležijo pohoda na Trško goro. Zvečer bo na Grajskem dvorišču na ogled tudi film Pod zvezdami. Vljudno vabljeni na katerega izmed naštetih dogodkov.

Torkov dopoldanski spored na Radiu Sranka spremljate, 20 pred deseto je v današnjem zadnjem julijskem torku, ko bodo temperature šle znova, lahko rečemo ne bo, 30 plus, sicer pa bomo v današnji oddaji Naš vsakdanjik gostili pravo gostjo, ki bo povedala nekaj koristnih nasvetov za zelenjavo v teh poletnih vročih dneh. Z nami bo Miša Pušenjak, torej od 10 naprej ne zamudite današnje oddaje, ko bomo govorili o koristnih nasvetih za zelenjavo. Kot že rečeno, gostimo Mišo Pušenjak, inženirko agronomije, publicistko, pa tudi avtorico številnih vrtnarskih pripomočkov. Ne zamudite oddaje ob 10.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tokrat gostim gospo Mišo Pušenjak, inženirko agronomije, publicistko in avtorico številnih vrtnarskih priročnikov. Kot specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline že vrsto let svojim strokovnim znanjem svetuje tako profesionalnim pridelovalcem kot ljubiteljskim vrtičkarjem. Gospa Miša Pušenjak, dobro dan in dobrodošli na valovih Radia Sraka.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, pred nami je nov vročinski val. Kaj je v tem trenutku najpomembnejše, da naredimo za zelenjavni vrt oziroma na zelenjavnem vrtu? Veliko ljudi namreč rastline zaliva oziroma zalivamo vsak dan. Je to res najboljša rešitev ali jim lahko celo škodujemo na ta način?
2: Odvisno pravzaprav, kako ta, bom rekla, zadevo zalivanje uporabljamo, ne? Dejansko v vročinskem valu je skoraj vedno potrebno namakati, zato jaz uporabljam to besedo, bom pol povedala, zakaj dejansko namakati vsak dan. Ker čist preprosto je izhlapevanje, vročina so zelo visoki, zelo veliko vode tudi izhlapi in zato rastlinam pa, nobeni vrtnini pa ni dobro, da voda vmes med enim pa med drugim zalivanjem, namakanjem zmanjka, ne. Zdaj je pa druga zadeva pravzaprav čim, kako in na kak način mi namakamo, ne. No, mogoče, mislim, ker zdaj tu stopen je več, ne, prva stvar ali pa največ, kar naredimo to že spomladi, da sadimo kvalitetno sadiko, tudi skrbimo za koreninske sisteme, če sejemo, skratka, da je rastlina, da ima razvit koreninski sistem. Pa mogoče že takoj na tem mestu, pri tem nič ne pomaga, če v jamice, pri sajenju, karkoli dajemo od gnojil, to se je zdaj pri nas zelo razpaslo, kvecamo bi prej škodilo, ne. Druga stvar je, da ves čas skrbimo, da imamo seveda dovolj humusa v tleh, ampak vsaj na vrtovih to ni težava, na njivah je pa že to težava, ne, da je humusa premalo, humus je tisti, ki bo čim dlje časa zadržal vodo v območju korenin, ne. Tretja stvar, kar je, so seveda, ali pa to pa lahko že zdaj začnemo, so pa najprej zastirke, ne. Pri teh temperaturah, ki se obetajo, ne, meni, kar mislim, mi kar lasje zrak stojijo, ko gledam vremensko napoved, pri teh temperaturah je treba vedeti, da bodo korenine v na previsoki temperaturah in če nimamo tal pokriti, seveda še to tisto malo, kar bi lahko funkcionirale, kar bi tudi če namakamo, funkcionirale ne bodo, če bo prevroče. Mikroorganizmi se umaknejo iz območja korenin in mikroorganizmi, tako kot pri nas, ne, redko kdo se zaveda, ampak ta glavna stvar zdrave, dobre, pravilne prebave je pravzaprav dobra mikroflora v črevesju, ne, in enako je pri rastlinah. Pri koreninah morajo biti določeni mikroorganizmi, niso vsi isti, so pri različnih vrtinah različni, eni so isti, skratka, ki pomagajo rastlinam sprejemati hranila oziroma celo pomagajo razgrajevati gnojila, to, ali so to organska ali umetna, da pridemo sploh, da sploh rastline pridejo do pravilne oblike molekule, ki jo lahko sprejmejo, ne. In če je prevroče, se seveda mikroorganizmi umakne v globino, kjer je hladneje. Se pravi, zelo pomembno je, da so zastirka ni, predvsem kmetje, ne, pa tudi vrtičkari menijo, da zastirke dajemo zaradi odstranjevanja plevelov oziroma preprečevanja rasti plevelov, pa to sploh ni to. To je samo nagrada, da smo poskrbeli za zemljo pa za korenine rastlin. Glavno je, da zastirka senči tla, zato so tla bolj hladne in pol, če jih še namočimo, pa je dovolj vode, vemo

0: tudi voda hladi, da so potem dovolj hladne, da korenine vsaj en del dneva, recimo zjutraj ali pa proti večeru, funkcionirajo normalno in rastline pomagajo prebaviti ta vroči čas. V tem vročem času namreč rastline tako zelo raste, tako ne bojo. Ker bodo ustavile rast, ker pač na listih pride previsoka temperatura, rastline tudi zaprejo listne reže, da čim manj vode zgubljajo, tako da mimo grede to zvijanje listov paradižnika je običajno prav posledica tega. Ne? Skratka, rastlina noče zgubljati vode in poskrbi, da je pač ta zgornja listna površina, kjer je več rež zaprta. Ne? Tako da to je vse, kar lahko naredimo. Druga stvar pa je, to pa res toplo svetujem in izkoriščam pravzaprav to priliko kmetom, vsem zelenjadarjem, da si sve, ko prej nabavijo dovolj namakalne opreme, da bodo v bistvu ne bo potrebno prenašati namakalne opreme iz nive na nivo. To predvsem manjši kmeti še zdaj imajo, ne vse tle na mojem področju. Ne. Druga stvar pa vrtičkarjem, ne se to lažiti, sve bo minilo, potrebno bo tudi namakati. Se pravi, tudi na vrtovih si moramo pač najti sistem, da namakamo.
1: Hvala lepa. Povejte mi, gospa Pušenjak, ponavadi ljudje, ki smo v službah, dopoldne zalivamo zvečer. Kdaj pa je tisti najbolj optimalni čas za zalivanje in koliko vode v bistvu rastline dejansko potrebujejo?
0: Vedno je najboljše namakati seveda zjutraj. Ne? Težava je pač, če smo v službah, pa nimamo nekih, zdaj bom naj še nekaj povem, tisti, ki so tehnično bolj, bom rekla, usposobljeni, pa skoraj vedno se v družini vse nekdo najde, ne? Na razno raznih spletnih straneh, kitajskih spletnih straneh najdemo že relativno poceni te varijante, ki delujejo. Zakaj pravim, da deluje, ker jo imam jaz doma, pa ima moj brat, ki se je naredil še bolj komplicirano, tam se da tudi ura zraven kupiti, ne? Zakaj najboljše namakati zjutraj, ker takrat so ohlajene rastline, je ohlajena zemlja in voda pa tako vedno hladna. Ne? Če pa namakamo zvečer, je pa še en izmed ukrepov, ki je mogoče manj priljubljen, ker pač potem vrt ne zgleda tako lepo, je pa to, da vodo stemperiramo, preden spravimo na vrt. To pa pomeni, da si moramo kupiti nekje eno kocko, eno plastično veliko posodo ali karkoli, da bo ta voda čez dan na toplem, tudi v rastlinjaku velja isto, ne? Ali pa še bolj, ker je še topleje, pa seveda ne sme biti vroča, ne? To je pa treba pol zelo paziti, ko začnemo namakati, vse na začetku preverjate, da se ni v kakšni cevi voda preveč se grela čez dan, ne? In te posode seveda niso glih najlepše, ne? Teda to je treba biti pozorni, zato ker, ko so rastline takšne kot so zvečer, se vemo, kakšni smo mi zvečer, dobro se večinoma se mi umaknemo v senco, rastline se ne morijo, ampak ko so rastline pregrete, veste, kaj pomeni, če se takoj zalijemo z mrzlim tušem, ne? Lahko celo doživimo kap, to se nas, ko smo jaz bila otrok, skozi opozarjali, tudi ko smo bili na morju, pa takrat ni bilo blizu tako vroče, kot je zdaj. In isto velja za rastlino, ne? Mi na vročo rastlino spustimo mrzlo vodo, kar pomeni, da prvo, kar bi mogli narediti, bi bilo to, da začnemo zalivati komaj ob 10. začer. V tem vročinskem valu zdaj sem prepričana, da pred 10. uro začer ne bo šlo. Ker dobro, vse je že sonce, vse za 1 uro prej zaide, ne, a pa bomo rekli ob 9. zvečer, kar pa pol pomeni, da bomo pa premalo spali za službo, ne. Vodo stemperirati, to je nujno, ne, se pravi, ne govorim gret, govorim temperirati, to pomeni, da bo voda nekje take temperature, kot je zrak ali pa vse lahko malo hladnejša, ne pa močno hladnejša, ne. To je pa tudi težko, posebej tisti, ki namakajo direktno ali iz podtalnice ali tudi vodovodna voda, ko začne nekaj od časa teče, se precej ohladi, ne, tako da, in pa mi potem, ko damo mrzlo vodo, tam že na rastline doživijo zaradi tega šok, dodatni šok pa doživijo in korenine in mikroorganizmi v zemlji, tudi mikroorganizmi so živa bitja, čeprav so tako mali, da jih ne vidimo s prostim očesom, ne. Zato je zalivanje zjutraj veliko, veliko bolj primerno in probajte tisti, ki ste bolj tehnično, da ste si nabili namakanje kakršnokoli, da date zraven še te ure, ki pač vodo začnejo spustiti. In pol lahko začnemo sredi noči, lahko začnemo pred sončnim shodom, vsekakor svetujem namakati in lahko, če želimo namakati, tudi od zgore, ne, ker to sta dva razlika. Ena stvar je kaplično namakanje, kjer vse listine doživijo tega šoka, doživijo samo korenine pa mikroorganizmi, je pa tudi tisto namakanje s takšnimi ali drugačnimi razpršilci od zgore, kjer pa doživi šok vse, ne, tudi rastline, korenine in tako naprej, ne. Ampak če začnemo zjutraj namakati, lahko tudi s hladno vodo, tudi mikrorazpršilce, celo v vročino še namakamo. Ker bo voda pravzaprav takrat hladila rastline in ta mrzla voda sploh ne bo problematična za liste. Ne? Tak da je stvar sicer odločitve, ampak tam, kjer je možno, kjer je izvedljivo in seveda, še enkrat, zalivalke v takšnem vročinskem valu ne bodo naredile nič. Pol je skoraj boljše, da pustimo rastline na miru, da so one zaradi tega, ker je suho in vse, grejo svojimi koreninami zelo globoko v zemljo in skušajo poiskati tiste male koščke vode, kjer jo lahko kje najdejo. Ne. Zalivalkami mi v eni minuti ali pa še manj 10 litrov vode spravimo, recimo da rečem na kvadratni meter, znosimo ogromno vode, naš hrbet trpi, 80% te vode pa gre v podtalnico, kar ni sicer nič, nobeno nasneževanje, samo haska, ni to, kar si pa mi želimo. Ne. Mm-hmm. Tako da sledko prej si nabavite, ne bom rekla vsaj tuš, ker je tuš še premalo, ampak si poskušajte urediti tako namakalni sistem, da boste vi to vodo samo odprli, bo voda tekla. Če teče počasi, to je pa ta kapljični sistem, ali pa čist pri tleh, ne, zelo dobro take naprave, kako bi rekla, namakalne sem videla na teh kitajskih straneh, pa sploh niso drage, mimo grede sem dela, pa zahtevajo, da ga izmontiramo. Gre od zgore sicer voda, ampak samo pod listi, po koreninah, ne. Čim bolj počasi bo voda tekla, bolj bo zalegla. Pa mogoče prej še pri teh pripravah, sploh zdaj, recimo pred tem, vse danes je še zadnji dan, ne, od jutra naprej bo že spet peklensko, zemljo prerahljajmo. Zemlja, ki je zabita, zbita, posebej, če ste imeli kakšne nevihte, jaz zdaj priznam, da ne vem, kakšno vreme je bilo na Dolenjskem, ampak če so bile nevihte, pa v tej vročini, pa še nekaj vetra je bilo, je zemlja zabita. Če kar nekoli, tudi ko namakamo, veliko vode gre po površini, odide, se pravi ne pride, ne, sploh se ne opije v zemljo, se pravi zemlja mora biti pred kakšnim koli vodo, kako ne temu rečem, mora biti prerahljana, ne, to naredimo zelo, no, če imamo zastirke, ni to tako hudo, če pa nimamo zastirke, če je zemlja gola, pa seveda je še prej prerahljamo, da bo čim več vode uspela sprejeti zemljo, da bo čim več vode ostalo tudi v območju korenin, pa mora iti voda počasi, ne hitro. Drugače gre voda kar skozi zemljo, vse veste, če smo kdaj kakšen suho lonec z vodo, z rožami zemljo, skušali namočiti, prvič, ko smo vodo gor spravili, je vsa voda šla kar direktno skozi lonec stran. To je isto, če spravljamo vodo na suho zemljo, pa zemljo, ki ne upija dovolj dobro vode, ne.
1: Gospa Pušenjak, nekaj glasbe si privoščimo, potem bo čas še za kakšen nasvet.

0: Tako danes se oddaji naš vsakdanjik na radio Sraka pogovarjam z gostjo Mišo Pušenjak, inženirko agronomije, publicistko, pa tudi avtorico številnih vrtnarskih priročnikov. Gospa Pušenjak, nekaj sva povedali že o zalivanju in zastiranju, kaj pa vem, da je ogromno postov, če smem temu tako reči, oziroma obvestil na temo, zakaj so mi paradižniki zeleni, zakaj ne zorijo, zakaj je s paradižnikom to, zakaj drugače, torej kaj storiti s paradižnikom, pa tudi papriko, kumarjami in koncev tudi bučkami, ko temperature več dni, tako kot bo sedaj v tem tednu in tudi v prihodnjem tednu, ko bodo temperature presegle 30 stopin.
1: Ja, zdaj prva stvar, kar je, ne, tudi tukaj velja seveda, da smo tisto, kar sem že na začetku rekla, vse prej naredili, ne, da tudi sadika, da je imela vse močne korenine, da nismo hiteli sajenjem, no leto se predvsem to pozna. Pozna se izredno mrzo maj, ko temperature zemlje, pravzaprav še konc maja, sploh niso bile primerne za sajenje paradižnika, paprike, to govorimo zunaj, ne, rastlinjaki so se pol, kljub temu tla že dovolj segrela. V glavnem, kaj je zdaj narediti? No, prva stvar, to velja za vse vrtnine, bi ja šla, ampak je danes praktično bi rekla zadnji dan. Se pravi, običajno rečemo 24 do 48 ur pred nastopom stresa. Se isto pol velja, ko bodo spet napovedli, da se bo končal vročinski val, ko bodo temperature, veste, po izkušnjah padle za 20 stopinj, če misli res biti okrog 40, ne, z pripravki, ki vsebujejo ali aminokisline ali morske alge. Domač nadomestek je sicer pripravek iz regrada, prav pripravek, ne čaj, ali pa čaj iz ogniča. To je nadomestek, ali deluje popolnoma enako, kot deluje aminokisline, nisem prepričana, zagotovo pa regrad, marsikateri tudi biodinamiki, pripravek iz regrada, seveda ga delamo ga pa iz cvetov, ki smo se jih že mogli nabrati in iz nadzemnih delov, ne, da pripravek iz regrada je prav tista zadeva, ki rastline pripravi na stres, no, to naredijo tudi aminokisline, ne. Zdaj pa, kar se tiče paradižnika, no, da pa začnem s kumarmi, ker je malo ekstrejši izgovor, pri kumarah pa pri bučkah, če so nehale dela, če so se začeli plodički sušiti, če je tega veliko, pa če smo že tudi vemo, iz teh rastlin veliko pobrali, če mene vprašate, jaz bi posejala nove. Še kakšen teden dni, ja, nekaj prvi teden v avgustu, je še možno posejati na novo za jesen čist nove rastline. Samo sadimo potem sadike, ker jaz vedno svetujem pridelavo iz sadik bučev, ker je pridelek precej višji, bi jih dala stran od tu, kjer zdaj rastejo, ker zdaj tudi pepelovke se letos zelo pojavljajo na teh bučnicah, zato bi šla malo stran, no pa tudi pršica. Pršica bo zelo nevarna tudi potem, ko se bo spet ta vroči val končal in bo prvi dan dežja, naslednji dan je pršice koliko hoče že na listih, ne. Te bučevke jaz ne bi se mogoče krepila bi z aminokislinami, z algami, kaj se pač kdo odloči, ne bi pa se kaj dosti ukvarjala z njihovimi težavami, boleznimi, ampak bi rajši posejala še nove. Te bodo pol v jesen veliko boljše delale, ne. Tudi v rastlinjaku velja enako, ne. Zdaj pa, kar se tiče paradižnika pa njegovega zorenja, ker vzroki niso popolnoma isti, je pa nekaj vzrokov seveda enakih, ne. Zdaj, ljudje, da ne zori, opisujejo na več načinov, ne. Pa čist na hitro, ker ne vem, koliko časa še imamo. Prva stvar, da je začel nekaterim komaj zdaj zoreti ali pa sploh ne zori, predvsem na prostem, je bilo to, da to, kar je zdaj gor, ti plodovi niso plodovi prvih cvetov, ampak so to plodovi drugih ali pa celo tretjih cvetov. Tisti, ki so imeli preniske temperature, noče, namreč noče temperature pod 15 stopinj Celzija deformirajo plodnico, pod 10 stopinj Celzija, kar pa je v maju bilo veliko krat, ne, tiste pa celo, bom rekla, ja, zmrznejo, cvetovi zmrznejo, rastlina ne, niti ne zmrzne, niti ne pomrzne, ampak cvetovi v rastnem vršičku so že nastavljeni in pomrznejo in v bistvu tisti cvetov niti ne vidimo, zato je pa logično, da zdaj še ni zrelih plodov, ampak so še zeleni, ker to niso ta prvi plodovi, ki bi nastali, bo rekla, glede na čas, kdaj smo rastline sadili, ne. To je ena stvar, se pravi, tu velja sem potrpežljivost, niti ne moramo pospešiti do dozorevanja, oziroma to celo nesmiselno početi. Druga stvar, ki je, da ne dozori, ljudje rečejo, takrat, ko imajo pol paradižnika rdečega, pol pa še zelenega, pa tisti zgornji del je trd. To tudi temu tudi rečejo, da ne dozori, ne. To je v bistvu posledica pomankanja kalija. Če se to vsako leto dogaja in tudi v takih vročinskih valovih je že tako nevarnost ta kalij, posebej debeli plodovi so k temu bolj nagnjeni, ampak jaz sem to celo pri češnjaci že videla, kadar je hudo, ne. Zdaj v letošnjem letu glede tega, da ne moramo drugega, no, apsolutno še tudi to svetujem, ja, prej sem rekla alge aminokisline, ne, pa dodat še kakšno kaljevo listno gnojilo. Zakaj? Zato, ker rastline, ki imajo premalo kalje, teže in slabše prenašajo in vročino in tudi slabše razpolagajo z vodo, to pomeni, da so bolj žejne, ne. Se pravi tudi kalje. In če imamo to na plodovi, zdaj to že vidimo, to že večina ljudi zdaj lahko vidi, ne, potem seveda poškropimo za temi kaljevimi listnimi gnojili cel vrt. Drugače pa kalje vsebuje, veliko kalje vsebuje tudi gabez, lahko delamo gabez v prevrelko in tudi s tem škropimo, poišite si recepte nekje na spletu, je samo je že pozno, ne, ker zdaj v bistvu, če delamo prevrelko, je to en teden. Zdaj namakati sam čez noč gabez bo pa premalo, ne. Kalje vsebuje tudi pepel. Pepel pa bi lahko v bistvu sam za nekaj ur namočili, damo recimo ene tri žlice pepela, torej žlice, govorimo jušni žlici pepela na liter vode. Dobro zmešamo, pa pustimo nekaj ur stati, potem pa s to vodo in škropimo in zalivamo. Nekaj precedimo, zato ker drugače bo nam bo zamašila škropilnico, to opozarjam. Ne? To je tako za silo, no? Zdaj, koliko ta kalje dejansko pride skozi listne reže, oziroma koliko je rastlina sposobna sprejeti preko listov, ne vem, jaz sem to ta na svet letos prebrala, tudi nikjer ne prebrala potem vpliv na to, no, če pa zalijemo, pa seveda bo preko korenin vse nekaj tega pepela tudi dobila rastlina kalija. Ne, to delamo zdaj, zato ker to je zdaj že urgentno, to v bistvu delamo kot eno infuzijo, kot ljudem damo infuzijo, ko jim kaj primankuje, že hudo, da rastline že umirajo, ne. Vsekakor posvetujem, da drugo leto celemu vrtu, po celem vrtu, kakorkoli, čimerkoli se gnoji ali ne gnoji, dodamo 20 dek na 10 kvadratnih metrov kalijevega sulfata. Zato, ker to je tudi, sicer, kako bom rekla, ni čisto znamenje velikega pomankanja kalija v tleh, je pa lahko znamenje, da so tla neenakomerno prezaložena, ker če je fosforja preveč, je tudi rastlina kalij težko sprejema. In še tudi kalci, zdaj recimo vsi že vejo, da morajo kalci dodajati, ne, da potem imamo tiste gnile plodove spode, ampak če je preveč kalcija, rastlina tudi kalija ne sprejema, zato je treba to uravnoteženo delati, en teden eno, en teden drugo, ne. To je druga stvar, zakaj pravi ljudje, da paradižnik ne zori. Tretja stvar je pa prav specifika, nenormalno visoki temperatur, en takšen, pa relativno dolg vročinski val smo še že imeli, zdaj imamo pa še enega, ko se neha delati likopen. Ko gre temperature nad 30 stopinj Celzija, se preprosto likopen, to je pa to rdeče barvilo, nekaj dela paradižnik, da je živo rdeč, ne tvori. In to pa pomeni, da rastline ostanejo rahlo oranžne, rahlo roza, odvisno kakšno imajo genetsko tudi zasnova in ljudje mislijo, vse še ni zrel, pa ga ne odtrgajo. Ne? Paradižnik je pa fiziološko zrel, ostaja pač ne lepe barve, no, tako bom, ali pa ne zrele barve v narekovaju. Ne? Tako da takšne plodove treba pobrati, ni druge rešitve, pač ne bojo lepe barve, bodo pa imeli vsaj nekaj okusa. Je pa treba vedeti, da v vročini nikoli nimajo tako dobrega okusa plodovi, kot ga imajo drugače, ne? Ker se ne tvori tudi C-vitamin, vsi vemo C-vitamin, pa ne smemo dati vroči čaj in tako naprej. To pa pomeni, da je v bistvu manj kisline in potem pride do nesorazmerja, pa se vseeno, vse to ni pomembno. V glavnem, kadar je tako zelo vroče, tudi ne pričakujte istega odličnega okusa, kot ga poznate recimo od svojega sorte, bo pa še vedno dober. No? Pa ne bo lepo obarven. To je pač stvar, ki je ne moramo preprečiti. Sem pa prej pozabila omeniti, ne, da seveda rastlinjake obvezno, kdor še nima zasenčiti, na nek način spraviti senčilo, boljše sicer bi bilo pod folijo, ampak če nimamo tak narejenega rastlinjaka, to navadno ne gre. Preko folije na pet malo pogledajte vse slike, zdaj že kar veliko, ko se to počne, pa malo vsak se lahko tudi sam znajde. In jaz bi si upala trditi, no, pa glede na to, da pri vas je že marsikje bila tudi kar precej močna toča, ne, mogoče so si marsikdo si je že naredil protitočne mreže, na to protitočno mrežo v takšnih temperaturah dodati še senčilno mrežo. Ne. Senčilne mreže se kupijo, niti niso tako zelo drage, ker me ljudje sprašajo, kakšno, če imajo, to morajo pa sami presoditi. Ne. Jaz na rastlinjak bi dala 60%, med tem, ko pa zdaj odvisno, kakšno lego imamo. Če imamo zelo izpostavljeno lego, če sonce res od jutra do večera teče po vrtu, bi dala tudi 60%. Drugače pa za neke poprečne lege bi pa bila 40% dovolj. Zato, ker kup trgovine te vprašajo, malo se kje upam vsaj, no, da vprašajo, malo se kje ne vprašajo. No. In se pač to napne preko te mreže, proti točne mreže, da zasenčimo. Drugače pa absolutno zasenčimo vse setve, vse majhne rastline, se pravi rastline, ki smo jih presadili, ki še niso velike, senčimo nikoli ne plosko, to tudi opozarjam, nekaj ljudje zelo radi pa sam prekrijajo posevek, lahko to sicer naredimo tudi tako, da kakšne narežemo, kakve veje za listi, pa te veje vse zasetev položimo, dokler rastline ne pridejo ven, to se da narediti, ne. Drugače pa, da bi kako agrokopreno ali kakreš takoli senčilno mrežo po tleh polagali, tega ne počnemo. Pa dvignemo spet, kot bi naredili pač neke brajde, kot mi štarci rečemo brajde, skratka tako, da bi dvignemo vse meter pa pol nad zemljo na ta senčila. Lahko so to tudi mreže za krompir, pač vsak se ne, lahko tudi kaka stara rjuha, se tudi, če ima kako luknjo, nič hudega, ne. Absolutno, zdaj, če bomo karkoli sadili, sejali, pa zdaj je čas, da je pravzaprav skrajni čas za setev radiča, skrajni čas, pa pravi čas za setev in presajanje kitajskega kapusa, cvetače, brokolija, ne, to bo vse precej težko v takšnih temperaturnih razmerah, glede na to, da zdaj 10 dni še takšnega napovedujejo, pa potem bo pa za radič že skoraj pozno, ne. To pač si naredimo na kakšen, vse zdaj na spletu zdaj, to so pa stvari, ki nam jih lahko splet, pa tudi konec konca ta umetna inteligenca te slike pokaže, da vemo, o čem zdaj govorim, ne, potem pa pač vsak sebi prilagodi, kaj zmore, kaj ima doma, da ga ne bo preveč tudi stalo.
0: Morda še zadnje vprašanje, gospa Pušenjak, ob vseh teh nasvetih, kakšna jesen nas potem čaka na vrtu, če se bodo visoke temperature, kot so napovedane, nadaljevale, potem še globoko v avgust?
1: No, jaz iskreno upam, no, da so res toti 10 dni, da bo pol spet navadno, bom rekla navadno, v narekovajih poletje, ne, da ne, skoraj ne morem verjeti, no, da bi lahko se take temperature. Čeprav je pa že bilo eno poletje, se spomnim, sam do sredine avgusta je bilo koliko toliko normalno junijski vročinski val, kot je bil letos, pol je pa sredine avgusta, pa skoraj do konca septembra bilo tako vroče. Glejte, spravim, osnovna stvar je zastirka, no, aminokisline pa alge, s katerimi pomagamo rastlinam, tudi če predolgo traja vročinski val, tudi enkrat na teden škropimo, ali pa ta regra do priprave, kot sem ga prej omenila, ne, to sigurno senčanje, kot sem prej rekla, pač, no, mogoče sem prej pozabila še omeniti, ne, če v takšnem vremenu presajamo sadike na vrtovih, to lahko naredimo, se tu jamico zalijemo, se pravi, naredimo jamico, tudi če to sadilni klin, obilno zalijemo jamico, postavimo noč sadiko, jo posadimo, na koncu zalijemo celo gredo, ne samo posameznih rastlin in dodamo zastirko, ne, to, da se bo vse kapusnice prijele. Tukaj, če tu pa tam, kjer sadika, mogoče pa polje tudi sadika že malo slabša, ne bo, zagotovo se bo prijele, tudi radič se bo prijel. Endive je malo bolj problematična pa solata, ampak običajno, če tako delamo, pa da pol še zasenčimo pa zastirko, se kljub tej vročini, kljub nenormalnem vremenu prime. Zdaj, kaj lahko pričakujemo v jeseni? Če namakamo, jaz mislim, da še vedno poprečni pridelki bojo. Nekaj treba namreč vedeti, v takšnem vremenu ne bo bolezni. Ne? Mene vedno najbolj skrbi konec vročinskega vala, pa potem začetek, bom rekla, tudi kakšni padavin, ko se pol začne najprej bolezni, potem pa še škodljivci. Najprej sem že omenila, da običajno konec vročinskega vala skoraj vedno pride prešica na bučevke. Ne? Zdaj, če bolj ne snimamo, vedno, no, mogoče port pa trips, ne? Ampak tisto ni tako hudo. Skratka, jaz mislim, da rajši vidim to. Že naše babice so vedno rekle, da ti suša, ti sicer zame dobro suša ne, ampak rečemo, da rečemo vročina pa suho, ne, če dovolj vode spravimo do rastlin, ti zame mogoče četrtina pridelka, pa polovico, v res najhujšem primeru, medtem ko voda ti povzame tri četrtine. In vsi vemo, da več težav smo imeli na vrtovih z boleznimi, takrat, ko je bilo več padavin ali pa preveč padavin, ne. In druga polovica poletja sploh je nevarna, kar se tega tiče, ker je že dan kratek, se pravi, vode ne more toliko izhlapeti, rastline bodo zdaj tudi nekoliko bodo prizadete. Mislim, vse veste, zunaj so naprosto, ne, mi se umaknemo na hladno ali pa vse približno na hladno in po takšnem vročinskem valu rastline niso v enako dobri kondiciji, kot bi bile, če tega ne bi bilo, potem nas pa lahko začnejo res tepsti in škodljivci in bolezni, pa to je pa nemogoče predvideti, ne, tako da mi lahko, jaz lahko samo rečem, da upam, da sicer voda bo prišla, ampak ne dolgotrajno, ne cel teden dežja ali pa to, kar bi pravzaprav potrebovali, če bi hteli namoči dovolj, da bi se zemlja namočila, ne dovolj, da se ne bi več bali suše, tako da z namakanjem, z zasenčenjem, z zastirkami, jaz mislim, da bo pridelek še vedno vsaj normalen, poprečen. Zanimivo mi je, recimo, da stročje nizek stročje fižol je letos čudovit, drugače mimo gradeče na visokem fižolu odpadajo cvetove, to tudi posledica te visoke temperature, nič drugega, ne.
0: Povejte, še to so letošnji vročinski valovi že neka nova normalnost, stalnica?
1: Bojim se, da ja. Upam, da ne, ampak se bojim, da ja. Ja, ker takšni, ravno to ne, znamenje te vremenskih sprememb, z katerega se še vedno najdejo, nekateri, ki zelo na veliko se celo na internetu, ne vem, nadirajo, če mu reka tako pismeno ljudi, zakaj o tem govorite, se je bilo vedno tako, ne. Dejansko, če se spomni, temperature na 30 stopinj so bile ekstremno redke, pa tudi, če so bile, so trajale en dan, ne. In stvar vremenskih sprememb je večji vremenski ekstremi, ne. Več vetra, pa nič vetra, pa več vode, pa premalo vode, pa prevroče, pa bom rekla, relativno hladno, ne, ker recimo prejšnji teden sta bile dve noči, ki sta bile za paradižnik prehladne, ne, 12 stopinj Celzija za paradižnik prehladno, ne. Tako da, se pravim, to so pa vremenske spremembe, ja, in ravno zato, ker lahko pričakujemo in vročinske valove, pa če druga ne sušo, lahko pričakujemo tega vedno več, ne manj, govorim sem na začetku že rekla, da se je treba omisliti na nivah, na kmetijah, na makalni sistem, ki je pokrit, imamo celo kmetijo z njim pokrito, pač vklapljamo in izklapamo takrat, ko potrebujemo, ne prenašamo opreme okoli, ne, in na vrtovih, pa dejansko urediti namakanje na takšen ali drugačen način. Vse danes dobimo teh informacij na spletu veliko, tako da bomo potem dejansko samo eno pipico odprli kakorkoli ali pa celo dali gor tajmer, da se bo voda sama odprla in da se bo vrt namakal. To pomeni, da se bo zemlja v globino napojila z vodo. Prej ste me vprašali, koliko vode potrebujejo rastline. To je nemogoče reči, ne, ker je odvisno od velikosti rastline, od temperatur, od zemlje, od vsega, ampak dejansko pogledamo, da smo, sploh na začetku, ko še ne vemo, ko nismo izkušeni, po namakanju čist preprosto gremo z lopato ob rastlini, ne tam, da bomo korenine potrgali, pogledamo, kako globoko je ta voda prišla. To se vidi, ne, posebej, če začnemo prej suho zemljo namakati. Ja, bojim se, da je to prej naša stalnica postala, ne pa, da bi rekla, da so to izjeme.
0: Gospa Miša Pušenjak, lepa hvala za vse uporabne nasvete, ki ste jih natrosili v današnji oddaji, no in upam, da jih bodo naši poslušalci, poslušalke upoštevali in da bo v končni fazi ta vročinski val čim manj vplival na naše vrtove. Želim vam lep dan in hvala za vse nasvete.
1: Hvala lepa, no jaz pa si želim, da se bo vročinski val mirno končal, ne, ker še ta zadnja nevarnost vročinskih valov je, pa potem vemo, kako se na dosti kar to konča, ne, tudi ne z mehko vodo, ampak s trdo vodo, tako da res želim vsem, da se še s tem ne bo končal in še lep konec poletja.
0: Hvala lepa še enkrat za vse nasvete, tudi vam lepo poletje, srečno. Spoštovane poslušalke, poslušalci, to so bili današnji nasveti gospe Miše Pušenjak, oddaji Naš vsakdanjik na radiju Sraka. Tudi vam lepa hvala za pozornost. Vsem tistim, ki ste preslišali današnjo oddajo, pa bo kmalu na voljo za ponovno poslušanje tudi na spletni strani Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Peta izvedba nacionalne pobude Polni zagona, kolesarimo v službo, je postregla z rekordno udeležbo, med najuspešnejšimi pa se je znova uvrstilo tudi Novo mesto. Po deležu sodelujočih prebivalcev so letos osvojili drugo mesto v državi, takoj za Ljubljano, ki je zasedla prvo mesto. Tretje mesto je pripadlo Logu Dragomerju. K odličnemu rezultatu so letos prispevali tudi zaposleni na mestni občini Novo mesto, ki so se pobudi pridružili in s kolesarjanjem na delo dokazali, da je sprememba potovalnih navad mogoča tudi v vsakdanjem delovnem okolju. Letošnja izvedba izziva je bila po besedah organizatorjev najuspešnejša doslej. Sodelovalo je skoraj 2700 kolesarjev povezanih v 221 ekip in več kot 160 delodajalcev, skupaj pa so prekolesarili blizu 407 tisoč kilometrov. V primerjavi z lanskim letom je bila rast udeležbe skoraj 50-odstotna. Organizatorji se posebej izpostavili, da je prav Novo mesto letos beležilo skokovito rast števila kolesarjev. Sodelavke in sodelavce mestne občine Novo mesto bodo tudi v prihodnje spodbujali k trajnostnim oblikam mobilnosti. Že kmalu se obeta nova priložnost za sodelovanje, ko bodo med 16. in 22. septembrom obeležili Evropski teden mobilnosti in pripravili nove aktivnosti, so v sporočilu za javnost še zapisali na mestni občini Novo mesto. Obsežen gozdni požar v francoskem mestu Bordeaux na jugozahodu Francije se minulo noč ni razširil. Je pa pričakovati, da bosta prizadevanja za omejitev ognja danes otežila nov vročinski val in veter. Ponoči so gasilci večkrat posredovali, vendar se požar ni razširil, so davi sporočili iz prefekture v Bordeauxu. Je pa pričakovati, da bo prizadevanja za omejitev požara danes otežil nov vročinski val. Francoska meteorološka agencija v notranjosti države za danes napoveduje temperature med 33 in 35 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bi se živo srebro v Franciji ponekod lahko povzpelo do 40 stopinj. Francoski predsednik Macron je sinoči obiskal krizni center v Bordeauxu in obljubil podporo vlade pri odzivu na enega največjih požarov v Franciji od druge svetovne vojne. Ob tem je povedal, da je drugi požar, ki je divjal jugozahodno od Bordeauxa pri kraju Bicramont v departmaju Landes pod nadzorom. V Franciji trenutno divja še več požarov, med drugim severovzhodno od Marseja ter na otoku Korzika. Šport. Z dirko po Franciji se je iztekla druga tretjina kolesarske sezone, na vrhu pa je že 253. teden zapored, kdo drug kot Tadej Pogačar. Zdaj še z večjo prednostjo, a po novemu sledi Remko Evenepoel, ki je prihitel Jonasa Vingegaarda in Isaaca del Tora. Ob črtanju lanskega skupnega osmega mesta je tudi drugi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič občutno nazadoval za 38 mest na zdajšnje 77. mesto UCI lestvice. Tako nizko ni bil vse od 12. marca leta 2017, torej pred sezono preboja med najboljše etapne kolesarje. Pred zdaj 36-letnim Rogličem je še glavni del sezone, kjer bo skušal petič osvojiti dirko po Španiji. Športni direktor Red Bull Bore Hansgrohe Zak Dempester je razkril njegov pripravljalni tekmovalni program. Primož se zauzeto pripravlja in dela na višinskih pripravah. Na klasiki San Sebastian in dirki po Burgoju bomo videli, v kakšnem stanju je, a veliki cilj je seveda dirka po Španiji. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes, čez dan in jutri bo večinoma jasno, današnje temperature bodo od 27 do 33, jutri pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature izmerjene ob desetih. Celje je 25, Črnomelj 26, Kočevje 24, Nova Gorica jasno 28 stopinj. Portorož prav tako jasno 28, Ljubljana in Novo mesto 25, Murska Sobota in Postojna 24 stopinj Celzija.

Še na ceste poglejmo, na ljubljanski obvoznici je promet oviran med Malencami in Bizovikom zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Lucija, Strunjan. Opozorilo, zaradi tehničnih težav je motena telefonska komunikacija s prometno-informacijskim centrom, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na cesti Tolminko-Barit, kjer je cesta zaprta pri odcepu za Kamno. Slabih 6 čez 11, slišali ste novice na radiu Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici je včeraj 27. julija rodila Kristina Starešinič iz Vinice, dečka Matica. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preizkusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

in Rosa Maria, in Ro. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozan.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 95. letu starosti poslovila naša draga Neža Košmerl, rojena Škrbec iz Potovega vrha. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek 30. julija ob 16. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnjem

gazeteci usinjeni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 89. letu starosti zavedno poslovila naša draga Bernarda Zec nad mlini Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 29. julija ob 17. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 89. letu starosti zavedno poslovila naša draga Bernarda Zec nad mlini Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 29. julija ob 17. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, usinjeni.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. V občini Straža v poletnih mesecih pospešeno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe na treh lokacijah na območju občine v skupnem znesku dobrih 400 tisoč evrov. Pojasnjuje župan občine Straža Dušan Krštinc.
1: To poletje urejamo tri cestne odseke. V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preplastitev vozišča v dolžini 360 metrov. In sicer na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka

0: prebojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov. Gradbena dela izvajata podjetja HIP Plus in HIP K. Z vlaganji v ceste, pločnike in nove preplastitve ne dvigujemo le prometne varnosti naših občanov, ampak skrbimo za enakomeren razvoj celotne občine.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na euro 60. Liter dizla za 2,7 centa na euro 82 in liter kurilnega olja za 2,8 centa na euro 43 za liter. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzame trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa. Izraelski premier je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News pred obiskom v ZDA v nedeljo dejal, da v celoti podpira Trumpova prizadevanja za ustavitev iranskega jedrskega programa. Netanjahu, ki velja za tesnega Trumpovega zaveznika, se je z ameriškim predsednikom sešel že večkrat, odkar je ta lani začel drugi mandat. Nazadnje sta se na pogovorih na štiri oči sestala februarja pred začetkom ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Izraelski premier se bo v Združenih državah Amerike danes udeležil tudi pogrebnih slovesnosti. Graham je veljal za velikega podpornika Izraela in tudi Ukrajine, ki jo je po začetku ruske invazije leta 2022 obiskal kar 10-krat. Tudi ukrajinski predsednik ima danes napovedano srečanje s Trumpom v Beli hiši. Šport. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatino razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z Dežele začel ob 20.15. Poleg Celja bodo v četrtek v okviru drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige nastopili še Koper, Bravo in Aluminij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju ter v večjih mestih okoli 19, čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme in vsak dan bolj vroče bo. Vremenska slika. Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo k nam, pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno in postopno bolj vroče vreme. Jutri bo v Alpah kakšna nevihta. Na Radiu Sraka ste slišali novice.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Davčno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: Spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in rubriko Davčni nasveti, današnja tema pa dopust. Zopet je naša gostja gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus, ki nam bo o tej temi povedala več. Gospa Marija, dobro dan želim.
2: Dobro dan.
1: Poletni čas je čas dopustov. V tem času si zamemo čas za predah, za uživanje na morju, v planinah, morda za potovanje, pa se odpočijemo kar doma. Tudi za čas dopusta zaposleni pripada plačilo. V kakšni višini, torej zaposlenim v Sloveniji, pripada plačilo za redni letni dopust? Kako je s tem?
2: Ja, to je zelo zanimivo in tudi aktualno vprašanje. Zakon o delovnih razmerjih je tukaj relativno jasen in sicer pravi, da zaposlenim za čas dopusta in tudi recimo praznika pripada nadomestilo plače, pravi, to ni plača, ampak je pač nadomestilo plače, ki se izračuna na podlagi povprečne plače preteklih 3 mesecev. Se pravi, nekako je potrebno vzeti pretekle 3 plače, pogledati koliko, se pravi plačilne liste, pogledati koliko je bila povprečna plača zaposlenega v teh preteklih 3 mesecih in s tem nekako pomnožiti, če na ta način izračunamo urno postavko, pomnožimo število ur dopusta in dobimo pravilno obračunan dopust. Zakaj to tako poudarjam? Zato, ker v praksi se tukaj pojavljajo problemi, ker zelo veliko delodajalcev še vedno obračunava čas dopusta iz urne postavke rednega dela. Se pravi, zaposlenim naj bi v tem primeru potem za čas dopusta pripadalo toliko, kot mu pripada za redno delo. To v resnici ni isto, ne? Ker če je on v preteklih mesecih dobil kakršnekoli dodatke, stimulacije, dodatek za minulo delo v končni fazi, kar dobi skoraj vsak, potem mora biti ta urna postavka, po kateri je plačen dopust, višja, kajti vse to dviguje urno postavko. Omejitev je, da delavec ne sme dobiti več, kot če bi delal. Tukaj seveda pridemo na del zakona o delovnih razmerjih, ki pa je, okay, po svoje je to zakonsko določilo jasno, nejasno pa je seveda njegovo spoštovanje v praksi, kaj pa vemo, koliko bi delavec dobil, če bi delal, če je recimo njegovo delo vezano na neko delovno uspešnost, morda na neko prodajo, karkoli. Tako da najbolj čisto je, da se pač obračuna dopust iz poprečne postavke preteklih 3 mesecev. Vemo, da v praksi je kar nekaj problemov na to temo, nekateri od teh primerov so bili tudi zelo medijsko izpostavljeni, ko so pač nekateri delodajalci pač zaradi kakšne delovne inšpekcije ali karkoli pač morali popravljati obračune za 5 let nazaj, ne, za toliko kot je za zastaralni rok, tako da res predlagam delodajalcem, da tukaj pravilno obračunajo dopuste, praznike, tudi bolniške odsotnosti. Pri refundiranih bolniških je mogoče malo manj problematično, zato ker je pač ta osnova za obračun določena in je seveda toliko kot je osnova, toliko potem pač dobimo tudi refundirano strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Medtem ko prav pri dopustih in pri praznikih pa je največ napak in največ težav, tako da še enkrat poudarjam, velja povprečje preteklih 3 mesecev.
1: Govorili smo o višini nadomestila za letni dopust. Kako pa je številom dni dopusta in koliko dopusta pravzaprav pripada delavcu in kako ga lahko izkoristi?
2: Ja, po zakonu, to je prav tako določeno v zakonu o delovnih razmerjih. Da bi res odgovorili na to vprašanje, se moramo spomniti, kakšna je pravzaprav hierarhija delovnopravne zakonodaje. Prva zadeva, ki jo moramo pogledati vedno, je zakon o delovnih razmerjih. Zakon o delovnih razmerjih je ustava, delovska ustava včasih rečejo, in tisto, kar je zapisano v zakonu o delovnih razmerjih, je minimum. Spravi, noben drug podzakonski akt ne more biti manj ugoden za delavca. Lahko je samo bolj ugoden. In ravno pri dopustu se to lepo kaže. Ne? Zakon o delovnih razmerjih namreč predpisuje, da delavcem pripadajo 4 tedni dopusta, kar pomeni, praviloma 20 dni. To je minimum. Potem zakon o delovnih razmerjih govori tudi, da pripada delavcem dopust, se pravi dodatni dan dopusta za vsakega otroka do 15. leta, potem pripadajo 3 dodatni dnevi za starejše delavce, za delavce, se pravi za invalidne delavce, za delavce, ki skrbijo za kakšno invalidno osebo in podobno, in manj ne more predpisovati nobena kolektivna pogodba. Kolektivne pogodbe na drugi strani večinoma dodajajo k tem minimalnim dnevom še recimo dneve dopusta na pogoje dela, na delo v izmenah in podobno, se pravi, lahko je več, ne more pa biti manj. Občasno po kakšni kolektivni pogodbi lahko pride, da je osnova manj, da bi bilo recimo 18 dni, ampak v takem primeru to ni 18, ampak je 20, zato ker zakon o delovnih razmerjih predpisuje 20 in to je minimum. V zadnjem času se pravzaprav v Sloveniji tudi pojavljajo vprašanja, ali delodajalec lahko delavcem da enak dopust. Se pravi, v tujini je to pravzaprav praksa. Ne? V tujini imajo v večini primerov delavci enako število dni dopusta, ne glede na starost, ne glede na delovno dobo in marsikomu se zdi morda to celo bolj nekako skladno z potrebami zaposlenih. Vemo, da mladi ljudje imajo otroke, mogoče raje potujejo in tako naprej, imajo pa vedno premalo dopusta. Starejšim pa velikokrat dopust tudi ostaja. Tako da v takih primerih bi delodajalci sprašujejo, ali lahko naredijo tako, da dajo delavcem vsem enako število dni dopusta. Za odgovor je seveda lahko. Interni akti so lahko pač takšni, kot jih delodajalec sprejme, vendar ne smejo biti manj ugodni za delavca. Kar pomeni, v praksi bi lahko delodajalec dal vsem enak dopust, vendar tolikšen, kot je število dni dopusta za tistega, ki ima največ dopusta v podjetju. Ne. Zapravi, to bi bila osnova in potem bi rekli, ne bomo pač nič računali, pri nas pripada, ne vem, 26 ali pa 30 dni dopusta vsem, ker je to pač največ. Ne mora pa biti manj ugoden za delavca in se pravi, če bi pa on rekel, vzeli bomo neko povprečje 23 dni, bi bil on za nekatere, predvidevam, da starejše delavce ali pa da tiste, ki imajo več otrok, manj ugoden in to ne bi bilo prav. Tako da moram reči, da se v praksi to že kar dogaja, nekako se sledi verjetno trendom iz tujine. Zakonodaja je pa pač še vedno taka, kot je in pač temu se moramo prilagoditi.
1: Tema današnjih praktičnih oziroma davčnih nasvetov je dopust, toliko v prvem delu, privoščimo si malo glasbe.

0: Na valovih Radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz sprejmete davčne nasvete, današnja tema pa dopust. Gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Še dve vprašanji imam za vas, gospa Marija, kako pa se lahko letni dopust izrabi?
1: Ja, izraba letnega dopusta je pravzaprav dogovor. Ne? To mora biti vedno dogovor med delavcem in delodajalcem. Nekako se smatra, da pač koriščenje letnega dopusta ne sme ogroziti delovnega procesa. Tako da, če smo do sedaj ves čas govorili o tem, da ima pravzaprav delavec pravico do določenega števila dni dopusta, pri katerih primerih in pa kakšno je plačilo, je pravzaprav v tem primeru morda bolj poudarek na pravici delodajalca, da odloča o tem, kdaj lahko delavec koristi dopust, se pravi, samo določeno število dni dopusta pravzaprav delavec lahko izkoristi izključno po svoji presoji, vse ostalo mora biti dogovor oziroma pač delodajalec lahko tudi nekako odloči, kdaj je pravzaprav pravi čas, da delavec izkoristi večino svojega dopusta. Govorim predvsem seveda o primerih, ko je v podjetju v veljavi nek kolektivni dopust in delavci pravzaprav takrat na nek način morajo izkoristiti večji del svojega dopusta, kajti drugače bi bil delovni proces preveč moten. Tukaj seveda najbolj velja to za kakšno proizvodna podjetja, kjer pač so delavci odvisni en od drugega in pravzaprav morajo delati vsi oziroma večina, da delovni proces sploh steče. Druga zadeva, ki jo velja poudariti, je tudi, da delodajalec pa mora omogočiti delavcu, da izkoristi dopust 2 tedna skupaj. To je prav tako zapisano v zakonu o delovnih razmerjih in nekako pravi praksa, da je potrebno izkoristiti oziroma da mora delodajalec nekako rečeno torej omogočiti delavcu 2 tedna skupaj, tudi če delavec tega ne želi. Se pravi, če boste imeli delovno inšpekcijo, pa bodo pač ugotovili, da niste omogočili delavcu 2 tedna skupaj izkoristiti letnega dopusta in bo potem pač rečeno ne našim delavcem, našemu delavcu pa bolj paše, da je vse 5 doma, ne vem, se zmišljujem, skratka, ne želi koristiti 2 tedna skupaj, to ne bo pomagalo. Se pravi, v bistvu zakonodaja napotuje in sili na to, da moramo izkoristiti 2 tedna skupaj, ker se šteje, da v tem primeru se nekako regeneriramo in pač je to dobro za zdravje in promocijo zdravja na delovnem mestu. Ob tem morda samo še ena zadeva, ne, se pravi, dopust se praviloma po zakonu mora izkoristiti v tekočem letu, se pravi, praviloma do 31.12. bi morali izkoristiti dopust. Delodajalec lahko dovoli, da se star dopust pokoristi do 30.6. To ni njegova obveza, ampak je pač stvar dogovora in to lahko dovoli. Izjemoma v nekaterih primerih, ko delavec ni mogo koristiti dopusta, kot je na primer porodniški dopust ali karkoli, se pravi, ker je bila delavka odsotna zaradi porodniškega dopusta in pač do 30.6. ni mogla izkoristiti, se to v takih res izjemnih primerih lahko podaljša do 31.12. Drugače potem neizkoriščen dopust seveda propade. Mogoče ob tem samo še tole, dopusta se praviloma ne sme plačevati. Se pravi, ne more delati, ne more ničen je dogovor, če tako rečem, med delavcem in delodajalcem, da recimo, ne vem, 10 dni dopusta ne bo izkoristil in mu ga bo delodajalec zaradi tega plačal. To plačilo je izjema in samo v primeru že spet, ko delavec ni mogel izkoristiti celotnega dopusta, največkrat pride do tega v primeru prenehanja delovnega razmerja, ko pač delodajalec tudi nekako želi, da delavec dela, mogoče preda svoje delo ali karkoli takega in pač ne izkoristi dopusta do konca in je potem v skladu z pač tem dogovorom ob odpovedi rečeno tudi, da se mu preostali dopust izplača. Ali pa če delavec gre na bolniško in se potem direktno iz bolniške upokoji ali karkoli takega, da ni bilo možno izkoristiti dopusta. Ampak to so res, res izjemni primeri, praviloma se dopusta ne sme plačevati. Namenjen je, tako kot sem že enkrat rekla, regeneraciji in temu, da pač delavec dejansko se odpočije od delovnega mesta.
0: Torej, tema današnjih davčnih nasvetov je dopust, v katerih okoliščinah pa ima delavec pravico do izrednega dopusta. Do sedaj sva govorili o rednem dopustu.
1: Do sedaj sva govorili o rednem dopustu. Seveda obstaja neke vrst izrednega dopusta, mogoče največkrat uporaben je študijski dopust, se pravi, ko se delavec nekako izobražuje v smeri, ki je tudi v interesu delodajalca, običajno skleneta nek dogovor, neko pogodbo in v tej pogodbi je lahko zapisano tudi, da delavcu pripada določeno število dni študijskega dopusta. Zato je lahko vezano na opravljanje izpitov, na opravljanje mogoče neke zaključne naloge, kakorkoli že, ali pa se pač pavšalno določi, to je stvar dogovora. In pač delavcu potem ta izredni študijski dopust pripada, obračunanje pravzaprav enako, se pravi nadomestilo za študijski dopust se obračunava enako kot pač nadomestilo za redni dopust. Mogoče ob tem velja samo še pripomend, da v primeru pač običajno v takih pogodbah zapisano tudi, da pač mora potem delavec še nekaj časa po končanem študiju delati pri delodajalcu in v primeru, da pač delavec to krši, ima delodajalec pravico do povračila stroškov tega študijskega dopusta. To pa mora biti zapisano v pogodbi. Potem so mogoče še kakšni taki lepi dogodki ali pa tudi, nažalost, manj lepi, ki so življenjski dogodki, ki vodijo v izredni dopust. To ni zapisano, večina tega ni zapisana v zakonu o delovnih razmerjih, priznavajo pa to kolektivne pogodbe. Tako da potrebno je pogledati v kolektivno pogodbo, če imate kakšen tak izredni življenjski dogodek, običajno dan, dva, tri, kakorkoli že je zapisano v kolektivni pogodbi, pripada pri poroki, se pravi pri lastni poroki, v nekaterih primerih celo pri poroki otroka, se pravi nekatere kolektivne pogodbe dopuščajo tudi dodaten dopust za poroko otroka, za lastno poroko pa itak vse. Potem seveda ob smrti družinskega člana, ob selitvah pripada dodaten dopust. Ne. Mogoče čisto za konec, zdaj ko so se začele počitnice, pač omenimo še, da zdaj že kar nekaj let pripada staršem tudi dodaten oziroma izredni dopust 1. septembra, če imajo prvošolčka. Mogoče kakšna kolektivna pogodba, še kakšen tak izredni dogodek naslavlja, ampak to je pač neka, večinoma je tako. Mogoče čisto za konec res pa še tole, ne. Poleg teh rednih in izrednih dopustov obstaja še tretja kategorija, to so neplačani dopusti. Tudi to mora biti dogovor delavca in delodajalca. Recimo čisto taken, bomo zaključili z enim takim poletnim primerom, ne, delavec si želi zdaj iti na potovanje, ki bo trajalo 3 mesece, z delodajalcem se lahko dogovori za neplačan dopust, ne, podpišeta pač nek poseben dogovor. V tem primeru seveda delavcu ne pripada nobeno doplačilo, ne, ohranja pa samo delovno razmerje in tudi ohranjajo samo zavarovanja. Zato morajo biti plačani prispevki za njega, se pravi prispevki so plačani iz njegove povprečne plače pretekle, medtem ko pač dohodnine seveda ni in tudi izplačila ni. Tako da tudi ti dogovori so možni, je pa seveda to vedno stvar dogovora, tukaj se morate strinjati oba, tako delavec kot delodajalec.
0: Gospa Marija Tomc-Muc, preskušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus, hvala lepa tudi za vašo današnjo zelo nazorno razlago na temo davčnih nasvetov na temo dopust. Hvala lepa, vse lepo do prihodnič in nasvidenje.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
0: Cenjeni poslušalci, to so bili davčni nasveti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanju vdaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 14, na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. V Centru za transfuzijsko dejavnost v KC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava,

poplave avgusta 2023. Škoda je znašala več kot 2 milijona evrov, so sporočili iz policije. Okrožno celjsko okrožno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu Celje. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk, so danes sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zunani minister Tone Kajzer se je v ponedeljek v Parizu sešel s francoskim kolenom Jean-Noelom Barrotom. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunani minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Breskve so v Vipavski dolini letos dobro obrodile, nekaj težav so imeli le nekateri pridelovalci zaradi spomladanske pozebe. Kljub temu pa jih je vsako leto manj, saj sadarje ne obnavljajo več breskovih nasadov. Še pred 30 leti je bilo v Vipavski dolini z breskovimi drevesi zasajenih okoli 400 hektarov, sedaj pa le še 50 do 70 hektarov. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov, njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval, naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Zelenski pa je pred srečanjem z ameriškim predsednikom prejšnji teden s Trumpovima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem govoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta ob posredovanju ZDA. V nakupovalnem središču v mestu Kashima v prefekturi Kumamoto je bilo poškodovano v današnjem hudem potresu, naj bi umrlo več ljudi, poroča japonska televizija TBS, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Policija navedb o smrtnih žrtvah za zdaj še ni mogla potrditi. Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se minulo noč ni razširil, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davi sporočile tamkajšnje oblasti in gasilci. Je pa pričakovati, da bosta prizadevanja za omejitev ognja danes otežila nov vročinski val in veter.

ZDA so v ponedeljek začela pregled svoje vojaške prisotnosti v Evropi, je sporočil podsekretar v Pentagonu Elbridge Colby. Podrobnosti pregleda ni podal, je pa zatrdil, da bodo z njim zagotovili, da se zveza NATO približa temu, da evropske zaveznice prevzamejo glavno odgovornost za lastno konvencionalno obrambo. Ukrajinski zunani minister Andriy Sybiha je v ponedeljek zavrnil grožnjo Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 10 minut.

Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 28. julija smo, z vami pa je popoldanska ekipa Radia Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. Pa v tem popodnevu poglejmo nekaj dnevnih obvestil, kaj se bo dogajalo v naši okolici. Vljudno ste vabljeni na novomeške poletne večere. Tudi letos nas čaka bogat program. Julija in avgusta bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot tudi najmlajšim obiskovalcem. Jutri v četrtek, 30. julija, pravzaprav po jutrišnjem je to v četrtek, 30. julija, ob 20. uri bo v knjigarni Goga pogovorni večer razsvetljeno Novo mesto. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, so v sporočilu za javnost zapisali na mestni občini Novo mesto. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečenega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerasporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinansiranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letu 2026 na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinansiranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poglejmo še dejavnosti Društva upokojencev Novo mesto, ki se odvijajo na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. Danes v torek, 28. julija, bo od 16. do 18. ure in 30 minut ženski pikado, jutri v sredo 29. pa ob 6. uri poletni vadbeni program, od 8. do 12. družabne igre in šah, ob 9. uri pa poletne delavnice za otroke kegljanje. Toliko v današnjih dnevnih obvestilih. Ura je 14.34 minut, nadaljujemo pa z glasbo. Vitezi Polk in Valčkov bodo zaigrali pesem Polka dveh prijateljev. Želim vam prijetno popoldne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Unovčite pike na Mercator, pika kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Mestna občina Krško obvešča, da so še vedno na voljo sredstva javnega razpisa za sofinansiranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2900 evrov z DDV. Delež sofinansiranja je od 70 do 95 odstotkov upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2023 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno po pošti ali elektronsko prek spletne strani mestne občine Krško. Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na spletni strani mestne občine Krško. Mestna občina Maribor je zaključila delno obnovo krajevnega doma Brestrnica, ki so jo izvedli v sklopu participativnega proračuna. Investicija je bila po besedah vodje participativnega proračuna Alojše Kiriča vredna 63 tisoč evrov in bo prispevala k izboljšanju pogojev za delovanje krajevne skupnosti ter večje dostopnosti objekta za vse uporabnike. Brežice bodo med 10. in 12. septembrom gostila osrednje dogajanje ob 160. letnici Rdečega križa na Slovenskem. Jubilej bo Rdeči križ Slovenije obeležil z več dogodki, med njimi z vajo odziva na obsežne poplave, slavnostno akademijo in državnim preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči. Vaja povsod in za vsakogar 2026 bo preverjala pripravljenost ekip Rdečega križa in partnerskih organizacij za pomoč prebivalstvu ob večjih naravnih nesrečah s poudarkom na vzpostavitvi nastanitvenega centra za evakuirane in usklajenem delovanju na terenu. Slavnostna akademija bo v petek potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika.

procesa zbiranja krvi biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Nočna dela po podatkih Darsa trenutno potekajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na primorski avtocesti pri Postojni. Kot so pojasnili za STA, je sodelovanje z izvajalci pri zagotavljanju nočnega dela dobro. V številnih oljčnikih po državi opažajo povečano odpadanje in gubanje plodov ter nerazvita ali poškodovana semena. Gre za posledico junijskih visokih temperatur, pomankanja padavin in izrazitega vodnega stresa, je za STA pojasnila predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik. Pridelek bo verjetno manjši, a količine še ne morejo oceniti. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. Poglejmo še na tuje. Osumljenec za sobotni napad ob robu parade ponosa v Berlinu, ki ga je policija po obsežni iskalni akciji v nedeljo izsledila in ubila, je v video posnetku na svojem telefonu prisegel zvestobo teroristični organizaciji Islamska država, je danes sporočila tiskovna predstavnica nemškega tožilstva. Dodala je še, da je moški prevzel odgovornost za napad. V Iranu so v povezavi s protivladnimi protesti, ki so vrhunec dosegli v začetku januarja, usmrtili dva moška, je danes sporočilo iransko sodstvo in navedlo, da sta sodelovala pri umoru policistov med protesti, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Po poročanju iranskih medijev so ju usmrtili javno na trgu v mestu Malekšar. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so minulo noč oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, kasneje pa prijela moškega, ki ga sumijo vandalizma. Svetišče v Međugorju kljub incidentu ostaja odprto. Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se

minulo noč ni razširil, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davi sporočila tamkajšnje oblasti in gasilci. Je pa pričakovati, da bosta prizadevanja za omejitev ognja danes otežila nov vročinski val in veter. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Vremenska slika. Nad delom osrednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo. K nam pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno in postopno bolj vroče vreme. Jutri bo v Alpah kakšna nevihta. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 10 minut.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Fant povabi dekle. Poslušaj, a greva najprej na pico, potem pa v posteljo cingulingu? Dekle mu primaže klofuto, fant pa užaljeno reče: oprosti, nisem vedel, da ne maraš pice.
3: Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalca, da bo v četrtek 30. julija od 8. do 10. ure zaradi dela distribucijskemu mrežu in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje ROP KTP izvod 3 ROP. V petek 31. julija od 7. ure in 30 minut do 17. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj. Hočevje 06 03 04, Hočevje Vikendi 06 03 06, Hrib pri Ilovi gori, Mala Ilova gora 06 03 02, pod prelogom 06 03 08, Ravni dol 06 03 03, Velika Ilova gora 06 03 05, od 7. ure in 30 minut do 17. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postav. Hočevje 06 03 04, Hočevje Vikendi 06 03 06, Hrib pri Ilovi gori, Mala Ilova gora 06 03 02, pod prelogom 06 03 08, Ravni dol 06 03 03 in Velika Ilova gora 06 03 05.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popovdanske novice na valovih radija Sraka. Na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko v vročih dnevih presegajo tudi 4 stopinje Celzija, so sporočili z urbanističnega studija Prostoroš. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12. uri in 21 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,7 v bližini Radeč. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala majhna in se bo zelo počasi še zmanjševala. Celjsko okrožno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Celju. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Evropska unija je po nedavnem udoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine danes na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju. Evropska unija je ostro obsodila namerne kršitve zračnega prostora Romunije, je dejal tiskovni predstavnik.

Srbski parlament danes nadaljuje v ponedeljek začeto izredno sejo o predlogu opozicije za glasovanje o nezaupnici vladi. Razpravo je v ponedeljek zaznamovala skoraj 4-urna predstavitev predloga, ki jo je v imenu predlagateljev podal predsednik opozicijskega narodnega gibanja Srbije Miroslav Aleksić, poroča srbski spletni portal N1. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so minulo noč oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, kasneje pa prijela moškega, ki ga sumijo vandalizma. Svetišče v Međugorju kljub incidentu ostaja odprto. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Vremenska slika. Nad delom osrednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo. K nam pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16:06.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Nekaj časa za vaše glasbene želje je tu, preden pa pričnemo sprejemati klice, pa še poglejmo v novo številko tednika Kmečki glas, kjer lahko preberete, kaj prinaša osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. Zakaj bi morala državna kmetijska zemljišča prednostno dobiti aktivni kmetje, ter zakaj zanimanje mladih za kmetijsko izobraževanje upada. Opozarjamo tudi na širjenje nevarnega japonskega hrošča in ukrepe za njegovo zajezitev. Objavljamo pogovor z direktorico mlekarne Krepko Sandro Turnšek o predelavi ekološkega mleka, izzivih slovenskega mlekarstva in prihodnosti podjetja. Prijetno branje vam želi uredništvo Kmečkega glasa. Sedaj pa glasbene želje 0733221000 za vaše glasbene želje. Nekdo je z nami, dober dan.
1: Dober dan, tukaj pa Joži pri telefonu.
0: Joži, lep dan. Vroče?
1: Vroče.
0: Vroče.
1: Da sem noter v klimi, pod klimo.
0: Kar lepo na hladnem, tako je.
1: Tako.
0: Katero bo?
1: Dan ljubezni.
0: Dan ljubezni. Velja, bomo zavrteli, upam, da vam polepša dan.
1: Tako.
0: In hvala lepa za klic.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. 0733221000 za vaše glasbene želje. Lahko nas pokličete in poveste, katero pesem želite slišati. Narodno zabavne pesmi pa tudi zabavne popevke. Dober dan.
2: A dober dan, tukaj pa Ivan iz Trebelnega.
0: Ivan, lep pozdrav na Trebelno. Katero bova pa mi dva, povejte.
2: Titanik.
0: Titanik. A Titanika ste izbrali, dobro.
2: Ja.
0: Pa bomo zavrteli Titanik, pa pošiljamo lepe pozdrave na Trebelno.
2: Ja, in vam v nome.
0: Nasvidenje.
2: Hvala.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Nekaj klicov bomo sprejeli, potem pa zavrteli pesmi. Dobar dan.
3: Dobar dan. Tukaj Miha za glasbene želje.
0: Miha, kar povejte.
3: Naivna nežika.
0: Naivna nežika, dobro. Ja. Jo bomo zavrteli, poslali k vam in tudi vam želim lep dan še naprej.
3: Hvala enako.
0: Nasvidenje. No, tudi naivno nežika bomo slišali na valovih Radija Straka, pa še kakšno dober dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Jaz je pa, to je Ivo iz Ljutomera, je pa slišal zdaj za poslaka Na vinskem sejmu, če lahko.
0: Kako je naslov pesmi?
4: Na vinskem sejmu.
0: Na vinskem sejmu, dobro. Seveda bomo zavrteli na vinskem sejmu in poslali, in vam poslali. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej.
4: Lahko, adio.
0: Adio. No, takole, sedaj so že dve slakovi na vinskem sejmu in pa Titanik, no, malce narazen jih bomo zavrteli, da ne bodo skupaj pesmi, vmes pa še kakšna, 0733221000 pa je naša telefonska številka. Če imate kakšno glasbeno željo, nas lahko pokličete. Dobar dan.
5: Dobar dan. Jaz bi pa prosila eno željo.
0: Ja, katero?
5: Tule fantje iz Hvala život, Primorski.
0: Ja?
5: Podlišnik, kako je?
0: Primorski.
5: Kako se še imenuje?
0: Primorski fantje, katero?
5: Ja, ja. Podlipški neki drugače se reče. Dene nov so fantje tisti. Uh-huh. Un harmonikar, ki igra.
0: Uh-huh. Veste naslov pesmi?
5: Prosim?
0: Naslov pesmi?
5: Pod lipico zeleno.
0: Pod lipico zeleno. No, dobro.
5: Ja.
0: Velja.
5: Ja.
0: Bomo zavrteli. Prosim. Bomo zavrteli. Ja. Hvala lepa.
5: Prosim, hvala lepa.
0: Tudi vam hvala lepa za klic, pa lep dan tudi vam še naprej. Nasvidenje. No, še en klic bomo sprejeli. 0733221000 Radio Sraka. Dobar dan.
6: Dobar dan, tukaj pa Marija iz Mjelne peči. Koli se Mjelne peči.
0: Marija, kar povejte, katero? Ups, Marija nam je očitno ušla. No, poglejmo še nekdo je z nami, dobar dan.
7: Dobar dan. Viktor tukaj.
0: Ja, Viktor.
7: Želel bi si danas od Tonija Verderberja Beli kamen na vodi, ali je koliko?
0: Beli kamen ljubezni se mi zdi, da je.
7: Ljubezni, bravo, ljubezni, ja tako,
0: o, tako.
7: Hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi vam. Lepa, nasvidenje. Ja, tole so bili vaši klici, sicer eno poslušalko smo izgubili, čak da je sedaj z nami. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Ja?
8: Marija iz okolje Semene peči.
0: Marija, povejte, katero?
8: Jaz bi podloj za to Gorevca, Zagorski miks.
0: Zagorski miks. Dobro, bomo zavrteli, hvala lepo za klic, pa enako, lep dan tudi vam.
8: Enako tudi vam.
0: Nasvidenje.
8: Nasvidenje.
0: Takole, to so bili vaši klici, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbirali v preteklih minutah na valovih Radija Sraka. Prva, ki jo bomo slišali, je pesem Dan ljubezni, ura pa je 16:40.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Krška vas, nizkonapetostno mrežje Prah, v sredo 29. julija predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Suhadol Potok, nizkonapetostno mrežje Suhadol v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj in le Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče gora in Ledina, v četrtek 30. julija predvidoma med 8. uro in 30 minut in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj in Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7. uro in 30 minut in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas, nizkonapetostno mrežje Dolenja vas, v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mrtvice, nizkonapetostno mrežje levo proti Brežicam, v četrtek 30. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Črneča vas, nizkonapetostno mrežje KB proti Oštrcu, v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Dolini Leskovec, Dolini Leskovec Lovski dom in Peč Rožno, v sredo 29. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolini Leskovec, Dolini Leskovec Lovski dom in Peč Rožno, v četrtek 30. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolini Leskovec in Dolini Leskovec Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Tržišče, Vodale, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc, nizkonapetostno mrežje Gracar S, v petek 31. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2, nizkonapetostno mrežje Smer Praprotnica, v četrtek 30. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Ješovec, nizkonapetostno mrežje Ješovec, v četrtek 30. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Nuklearna elektrarna Krško, NEK, je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih, hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Hidroelektrarne ob Nadravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, so za STA ocenili na holdingu Slovenske elektrarne. V prvem polletju so proizvedle za tretjino manj elektrike. Družba Krka je danes v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših okoljskih naložb v zadnjih letih in največji okoljski projekt po gradnji čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni, so danes sporočili z novomeškega farmacevta. Nočna dela po podatkih Darsa trenutno potekajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na Primorski avtocesti pri Postojni. Kot so pojasnili za STA, je sodelovanje z izvajalci pri zagotavljanju nočnega dela dobro. Še naprej si bodo prizadevali za varno, kakovostno in čim hitrejšo izvedbo del, so napovedali. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov, njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polojna Rifelj, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Na Tolminskem se je nekaj pred 8. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov. Po prvih podatkih voznik in ena potnica previdoma huje, zato so ju s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe, so pojasnili na policiji.

Poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala majhna in se bo zelo počasi še zmanjševala. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinansiranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo posredno vplivalo na zaposlitve, možno odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih, so posvarili. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk, so danes sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zunani minister Tone Kajzer se je v ponedeljek v Parizu sešel s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrotom. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunani minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Poglejmo še na tuje. Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode, je dejala premijejka Sanae Takaichi in dodala, da so dobili informacije, da je bilo več ljudi poškodovanih. Po poročanju japonskih medijev je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več 10 ljudi pa še vedno pogrešajo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka. V sredo bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija je po nedavnem udoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine danes na pogovor poklicala ruskega odpravnega posla v Bruslju. Evropska unija je ostro obsodila namerne kršitve zračnega prostora Romunije, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anuar El Anuoni. Srbski parlament danes nadaljuje v ponedeljek začeto izredno sejo o predlogu opozicije za glasovanje o nezaupnici vladi. Razpravo je v ponedeljek zaznamovala skoraj 4-urna predstavitev predloga, ki jo je v imenu predlagateljev podal predsednik opozicijskega narodnega gibanja Srbije Miroslav Aleksić, poroča srbski spletni portal N1. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Da se razmere postopoma izboljšujejo, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo.
Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev.

Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Vremenska slika. Nad delom osrednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo. K nam pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno in postopno bolj vroče vreme. Jutri bo v Alpah kakšna nevihta. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda je do 10 minut. Zastoji se tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro in 30 do 19. uro 30 minutne popolne zapore. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Ura je 17 in 11 minut, na valovih Radia Sraka ste slišali popoldanske novice.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 17.21 minut, tu pa je že gost, glasbeni gost, ki ga imamo na telefonski zvezi. Z nami je Iga Šramel, Žiga Šramel. Žiga, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni vsem poslušalcem Radio Straka in tudi vam v studiju.
0: Žiga Šramel, il divji. Il divji. Zakaj il divji?
1: Ta pa dolga zgodba. No. Bom na kratko povedal.
0: No, pa evo na kratko.
1: Mi, Matija, Lojzi in Žiga, torej jaz smo bili sošolci in v prvem letniku srednje šole 2010 smo z ekipico oziroma z razredom zmagali na Pokaži, kaj znaš. Takrat je profesor začutil naš potencial in rekel, da imamo eno skupino ustvariti. In kaj hitro smo imeli prvi koncert in v tistem času so strašno popularni bili skupina Il Divo. In takrat za prvi koncert je moj oče naredil prve plakate, mi smo se nekaj hecali, je vzel plakat od Il Divo, naše obraze zamenjal z našimi, njihove obraze zamenjal z našimi, odspod pa smo rekli, da kar parodijo naredimo pa napišemo Il Divi. Ne? Tako da v bistvu iz heca, iz parodije na koncu nastalo, da se je ime prijelo hitreje, kot pa smo mi sploh se začeli pogovarjati o samem imenu in ga imamo še danes.
0: No, tako. Lepo. In divji ste, koliko časa nas skupaj delujete skupaj?
1: Tako, skupaj smo zdaj že 16. leto. Ja.
0: 16. leto?
1: 16. leto, ja.
0: Prihajate pa odkot?
1: Cela Štajerska. V bistvu vmes se lahko pohvali, da smo samo enega člana zamenjali, tako da na to smo zelo ponosni. Še kar držimo stara klapa skupaj. Florian je odšel, Klemen je prišel. Klemen je sicer Ptujčan, zdaj živi v Domžalah, tako da še vedno ga imamo za Štajerca. Dva sma iz občine Šmarje pri Jelšah, en je iz Lenarta v Slovenskih Goricah, Aleš pa iz Spodnje Velike pri Zgornji Velike pri Sladkem Vrhu, torej Šentilj.
0: Dosta kar razkropljeni po celi Štajerski.
1: Dobesedno, ja.
0: Se dobivate skupaj na vajah, vadite tudi?
1: Že dolgo časa nismo imeli vaj. Ko pa jih imamo, se pa dobimo na sredini, je pa res, da je toliko nastopov, da je vsak nastop drugačen in praktično prepojamo vse in za nas boljše vaje, kot pa nastopa v živo ni.
0: Kot nastopa ni. Nastopate veliko?
1: Ja, res je veliko. Čedalje več je tudi koncertov. Zadnje tri leta, odkar nastopamo z divjim bendom, se je začelo poznati, da smo poslušljivi veliko bolj kot v preteklosti in smo postali prava glasbena skupina in imamo tudi svoje pesmi in je tudi organizatorjem večji užitek poklicati takšno zasedbo in lahko rečem, no, oziroma ponosen sem, da smo nekaj posebnega. Tako rekel.
0: Koliko že imate svojih pesmi?
1: Dobro vprašanje. Zdaj, če štejem avtorske, ki so nam jih drugi avtori že prej pisali, nikoli se nisem za konkretno številko stvarjal. Rečemo, da okoli 11, nekaj takega. Za en CD bi že bilo, ne?
0: Ja, res je. Prihodni koncerti bodo kje? Že imate kakšne plane?
1: Ja, septembra zagotovo v Hali Tivoli, dobrodelni koncert, Willem Julian, društvo organizira. V Hali Tivoli tam bo malo večja zadeva. Ostale stvari bomo objavljali na naših družbenih omrežjih, zdaj še zbiramo podatke, fantje so na dopustu, jaz sem že nazaj v službi, tako da nekaj je še v dogovorih in potem, ko bo skupek znan, bomo dali ven celo listo koncertov, ki nas bo moč slišati v takšni in drugačni zasedbi, tako da ja.
0: Na družbenih omrežjih, dobro. Predstavila pa bova eno pesem, zadnja pesem, ki ste jo sestavili, je skladba Morje mi.
1: Tako.
0: Govori o čem? O morju.
1: Ne, govori o tem, kar mi je morje podarilo. V bistvu, skladba je dobesedno, lahko rečem, osebna izpoved, oziroma neka hvalnica življenju. Namreč, lani na morju, ko smo z Goranom Šarcem bila soseda, smo napisala dve pesmi, čisto spotoma. Prva je nastala kot popravek pesmi Odpeljem te, to je ena taka smešna zgodba, naslov je Bolj se branim. Jaz sem takrat Gorano predvajal na pesem, ki sem jo napisal Odpeljem te. In on je rekel, ne, veš kako bi mogla biti melodija, pa mi začne drugo melodijo peti. Pa jaz njemu, pa Goran, ta pesem je že objavljena, že eno leto, ima že pol milijona ogledov na YouTubu, ne, pa on, a ja, pa daj vzami telefon, pa si shrani melodijo, pa ima nekaj posnela, oziroma nekaj naredila, zdaj,
0: pa bo nova pesem.
1: Če smo že gli skupaj, ne, tako da potem je v bistvu nastala Bolj se branim. Nekaj dni kasneje, ko se pa glava odklopi, se malo sprostiš, se pa z ženo se dela za mizo in po moje prvič v najnem življenju, da smo imela tisti miren pogovor, ko se ti vse skupaj ustavi, skrbi gre preč, res se sprostiš in si rečeš, pa gled, vse nama gre dobro, kam se ženemo, ne? Smo mladi, pogled, kak se nam je že ratalo, kak smo pridni, super smo, ne? In je taka hvaležnost v dom, družino, da nič, kar delaš v življenju, ni za manj in se je vredno spominjati za nazaj, ker leta tečejo, spomini pa ostanejo in se je vredno spominjati.
0: Ja,
1: in zato potem tudi refren Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pustim, ne? Kar je pa v bistvu lahko tudi neka, bom rekel, prispodoba za to, da se valovom pustiš, da v bistvu potem, ko enkrat dojameš, kaj v bistvu življenja pljuješ, sproščeno skozi življenja. Ne?
0: Ja, res je. Ste naredili kakšen video spot za to pesem?
1: Ja, kakor videospot, že dolgo nisem pogledal, koliko malo gledal, vem, da smo ga objavili teden dni po, se pravi 13. julija, ob 13.7 smo ga objavili, snemali smo ga v Piranu, vloženega je bilo zelo veliko truda v tisti videospot, v enem dnevu smo ga posneli, tudi enega domačina Ribiča Dušana smo spoznali, ki nam je pomagal z barko, občina Piran so bili zelo, zelo, zelo v pomoč, saj smo v enem dnevu organizirali praktično vse, kar smo potrebovali in so res super ekipa. In se mi zdi, da je dobila pesem eno tako lepo video podobo. Na zadnje, ko sem gledal, je že bilo več kot 300 tisoč ogledov, kar je kar pošteno rečeno malo na rit vrglo. Očitno je pesem res zaživela v svoji veličini zdaj poleti. Sicer je pa ena posebnost, da v spotu ne nastopa par, ampak nastopa Goran Šarec. Soavtor pesmi, tako, in nastopa soavtor pesmi, ideja je bila na začetku, da nočemo ljubezensko zapeljati, ampak dajmo nekaj teže tej pesmi, ker ima močno sporočilo, tako da Goran v bistvu igra mene čez 32 let, nadel si je tudi divjo čepico in v fotografijah obuja spominem za nazaj, kako je v skupini Il Divi prepeval in se podil po piranskih ulicah.
0: Zanimivo.
1: Tako da je ena taka zanimiva zgodba,
0: ja. Ja, verjamem. No, počasi je že čas, da slišiva pesem, kako zveni. Hvala lepa za Žiga, hvala lepa za vse te informacije, za pogovori in še veliko, veliko uspeha nadaljnega pri glasbenem ustvarjanju. Želim vsem skupaj.
1: Verjamem, z veseljem in hvala radijem, da vam je mar za nas, za izvajalce, za avtorje, da vas zanimajo te informacije in da jih tudi mi lahko delimo z ljudmi, kajti potem pesem še toliko močneje zazveni in zaživi. Tako da lep dan še naprej vsem poslušalcem in tudi vam.
0: Hvala lepa, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prisluhnimo pa skladbi Morje mi.

0: candela pripišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dneh presegajo tudi 4 stopinje Celzija, so sporočili iz urbanističnega studija Prostoroš. Nuklearna elektrarna Krško NEK je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki je uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Družba Krka je danes v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših okoljskih naložb v zadnjih letih in največji okoljski projekt po gradnji čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni, so danes sporočili z novomeškega farmacevta. Varuh človekovih pravic je dosegel spremembo odločitve ministrstva za delo v primeru vdove, ki prejema nadomestilo za invalidnost. Zaradi te spremembe odločitve se je država odpovedala pravici do omejitve dedovanja, pobudnici pa ni bilo treba vračati socialnih prejemkov, ki jih je prejemal njen pokojni mož, je danes sporočil varuh. Zunanje ministrstvo je danes po poročilu spletnega portala N1 potrdila, da je vlada razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem, Roberta Krmelja in Ksenije Škrilec, ki ju je sprejela prejšnja ministrska ekipa. Krmelj in Škrilec namreč nista dobila agremana držav gostiteljic. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, po prvih podatkih voznik in ena potnica predvidoma huje, zato so ju s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe, so pojasnili na policiji. Poglejmo še na tuje. Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode, je dejala premijejka Sanae Taikachi in dodala, da so dobili informacije, da je bilo več ljudi poškodovanih. Po poročanju japonskih medijev je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več 10 ljudi pa še vedno pogrešajo. Madžarski parlament, v katerem ima stranka Tiša premijeja Petra Madžarja dvotretinsko večino, je danes podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja, poročajo tuje tiskovne agencije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes na Cipru opravil ločena pogovora s predsednikom grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. V sredo bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično buditev pogajanj o združitvi.

AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Vremenska slika. Nad delom osrednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo. K nam pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: znanost in tehnika.
1: Tokratna oddaja Znanost in tehnika bo v celoti posvečena umetni inteligenci. Kibernetski incident, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v drugo podjetje, je pred dnevi močno odmeval v javnosti. Podatkovni centri, ki postajajo vse bolj razširjeni zaradi razmaha umetne inteligence, pa v okolje izpuščajo veliko več ogljikovega dioksida, kot so strokovnjaki predvidevali do sedaj. Poleg ogljičnih izpustov podatkovni centri močno obremenjujejo tudi naravne vire. Poročilo navaja, da bi do leta 2030 lahko porabili od 1,3 do 1,8 bilijona litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo Švice. Kibernetski incident, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v drugo podjetje, je pred dnevi močno odmeval v javnosti. Modeli umetne inteligence po besedah strokovnjakov sicer težko kaj naredijo popolnoma sami od sebe. Pri testiranju pa je vsekakor treba zagotoviti nadzorovano okolje z ustreznim upravljanjem tveganj. Iz podjetja OpenAI so pred dnevi sporočili, da so nekateri njihovi modeli umetne inteligence na lastno pest in povsem samostojno udrli v platformo s področja umetne inteligence Hugging Face. Po navedbah platforme so zaznali vdor v svoje sisteme za obdelavo podatkov, za katerega so sumili, da ga je povzročil agent umetne inteligence, ki je deloval samostojno. Gre za platformo, prek katere skupnost področja umetne inteligence sodeluje pri razvoju modelov umetne inteligence, aplikacij in podatkovnih baz. Novica, da je umetna inteligenca sama izvedla napad, je precej odmevala. A kot je za STA dejal Slavko Žitnik s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, model umetne inteligence nikoli ne bo ničesar naredil sam. Težko modeli sami od sebe kaj delajo, je povedal in dodal, da modeli vedno potrebujejo neko nalogo oziroma je treba agente umetne inteligence vzpostaviti z neko posebno tematiko v mislih. V tem primeru so modele že v osnovi testirali glede tega, kako dobro znajo napadati. Tudi Matej Kristan, prav tako z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko, je za STA poudaril, da so bili ti modeli trenirani ravno za avtomatsko vdiranje in koriščenje varnostnih lukenj. V testu jim je bilo naročeno, naj izvedejo različne naloge vdorov, zaradi potrebne analize pa so imeli odklopljena varovala, je pojasnil. Po Kristanovem prepričanju incident nakazuje razvoj varnostnih sistemov v prihodnosti. Ti bodo razviti iz področja agentov umetne inteligence, specializiranih za kibernetske vdore. Bolj zaskrbljujoče je po sogovorčevem mnenju to, da Hugging Face sicer tudi uporablja komercialne agente umetne inteligence za obrambo pred napadi, vendar pa so ti agenti imeli vklopljena varovala, ki so preprečevala učinkovito analizo podatkov. Ker agent OpenAI te omejitve ni imel vklopljene, mu niso bili kos, dokler niso uporabili odprtokodnega agenta, ki je imel prav tako izklopljene varnostne omejitve. Torej je bil za uspešno zaščito uporabljen enako nevaren oziroma neomajen agent, je izpostavil. Do incidenta je tako prišlo kljub dejstvu, da so se modeli nahajali v posebnem okolju za testiranje. Kot so v skupnem odzivu za STA poudarili v Vladnem uradu za informacijsko varnost in Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SICERT, je testiranje naprednih modelov umetne inteligence nujno potrebno. Ključno pa je zagotoviti, da se pri testiranju upošteva strogo nadzorovano testno okolje, brez vpliva na dejanske informacijske sisteme z ustreznim upravljanjem tveganj ter pod človeškim in pravnim nadzorom. Takšni preizkusi bi morali po mnenju omenjenih inštitucij potekati v izoliranih okoljih, brez dostopa do produkcijskih sistemov in odprtega interneta z najmanjšimi potrebnimi privilegiji, neprekinjenim spremljanjem, možnostjo takojšnje prekinitve ter jasno odgovornostjo izvajalca. Ob tem so spomnili, da akt Evropske unije o umetni inteligenci že določa obveznosti glede ocenjevanja naprednih modelov umetne inteligence in sprejemanja ukrepov za obvladovanje njihovih tveganj. Evropska komisija pa v okviru novega akcijskega načrta za umetno inteligenco in kibernetsko varnost predvideva tudi vzpostavitev evropskih zmogljivosti za neodvisno ocenjevanje naprednih modelov ter varnih okolij za njihovo testiranje. Ob tem so odprta vprašanja o tem, ali je boljši odprtokodni razvoj umetne inteligence, kjer imajo vsi dostop do modelov, ali pa je bolje, da širša javnost nima dostopa do naprednejših modelov. Tako je recimo razvijalec Anthropic dostop do modela Claude Mythos Preview omogočil le ožjemu izboru tehnoloških podjetij. Na to vprašanje po mnenju urada in centra C-CERT ni enoznačnega odgovora. Odprtokodni sistemi prinašajo številne koristi, hkrati pa lahko zelo zmogljivi modeli pomenijo tudi večje tveganje, če jih lahko brez omejitev uporabljajo zlonamerni akterji. Na drugi strani pa je tudi zaprt model lahko ob neustreznem nadzoru prav tako nevaren, medtem ko so odprti modeli lahko pomembno orodje kibernetske obrambe. Popolne varnosti ni. Trenutno ni mehanizmov, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti, da bi napredno orobljali izključno dobronamerni uporabniki, so poudarili. Tveganje je po prepričanju inštitucij mogoče zmanjševati z neodvisnim ocenjevanjem modelov pred objavo, postopnim in nadzorovanim omogočanjem dostopa glede na njihove dejanske zmogljivosti, preverjanjem uporabnikov pri najbolj tveganih funkcijah, spremljanjem zlorab ter omejevanjem dostopa modelov do zunanjih sistemov in občutljivih orodij, so še zapisali. Ta incident obravnavamo kot kibernetski incident brez primere, ki vključuje najsodobnejše kibernetske zmogljivosti in se nanj temu primerno odzivamo, so ob objavi informacije o incidentu zapisali v podjetju OpenAI. Kot so pojasnili, se je incident zgodil med internim testiranjem, v okviru katerega se modele s pozivi usmerja v napredno izkoriščanje s kompleksnimi potmi napada, da bi količinsko ocenili njihove kibernetske zmogljivosti. Naša merila uspešnosti se izvajajo v zelo izoliranem okolju, kjer je omrežni dostop omejen na možnost nameščanja paketov prek internetno gostovane programske opreme tretje strani, ki deluje kot posrednik in predpomnilnik za registre paketov, so zapisali. Po ugotovitvah podjetja naj bi modeli, med njimi GPS 5.6 Sol, in še en neizdani model prepoznali in verižili ranljivost v raziskovalnem okolju OpenAI in produkcijski infrastrukturi Hugging Face, da bi testne rešitve pridobili neposredno iz podatkovne zbirke omenjene platforme. Vsi dokazi kažejo, da so bili modeli izjemno osredotočeni na iskanje rešitve za exploit Jim, in so šli do skrajnosti, da bi dosegli precej ozek testni cilj, so izpostavili. Exploit Jim je odprtokodno testno okolje velikega obsega namenjeno ocenjevanju sposobnosti modelov umetne inteligence pri razvoju programskih popravkov oziroma izkoriščanju varnostnih ranljivosti. Za dosego cilja iz testiranja so modeli OpenAI pridobili dostop do interneta, kar jim je uspelo tako, da so prepoznali in izkoristili tako imenovani Zero Day, ranljivost v predpomnilniškem posredniku registra paketov, nato pa postopoma dosegli vozlišča z dostopom do interneta. Po prekinitvi dostopa do interneta so po ugotovitvah OpenAI modeli sklepali, da bi lahko s pomočjo platforme Hugging Face pridobili rešitve za Exploit Jim. Posledično so modeli tudi prek uporabe ukradenih poverilnic in Zero Day ranljivosti uspešno našli način za dostop do tajnih informacij, ki bi jih lahko uporabili za goljufanje pri evalvaciji, so še pojasnili pri podjetju OpenAI. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Podatkovni centri, ki postajajo vse bolj razširjeni zaradi razmaha umetne inteligence, v okolje izpuščajo veliko več ogljikovega dioksida oziroma CO2, kot so strokovnjaki predvidevali do sedaj. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkriva nova študija zavarovalniškega podjetja Allianz Trade. V letu 2025 so podatkovni centri v ozračje izpustili 286 milijonov ton CO2, kar za 57% presega ocene Mednarodne agencije za energijo IEA v konec junija objavljenem poročilu o okoljskih vplivih umetne inteligence, navaja Allianz Trade. Brez ukrepov za razogličenje električnih omrežij bi se količina izpuščenega CO2 do leta 2030 lahko podvojila na 643 milijonov ton. To bi pomenilo dvig letnih finančnih izgub, povezanih s podnebnimi spremembami, z današnjih 68 na 154 milijard ameriških dolarjev, so še zapisali v povzetku poročila. Umetna inteligenca po ugotovitvah študije danes porabi 15-20% električne energije v podatkovnih centrih, delež pa bi se lahko do leta 2023 povečal na 40%. Podatkovni centri prehajajo iz mejnega dejavnika v strukturne pospeševalce povpraševanja po električni energiji v številnih regijah, je za AFP povedal Patrick Hoffman, podnebni ekonomist v podjetju Allianz. Uporabljeni viri električne energije neposredno vplivajo na ogljični odtis podatkovnih centrov. Tako na primer izpusti indijskega električnega omrežja znašajo 600 gramov ogljikovega dioksida na kilovatno uro, na švedskem ali norveškem pa le 30 gramov. Kot navaja študija, je sicer 70% svetovnih izpustov CO2 povezanih s podatkovnimi centri, skoncentriranih v Združenih državah Amerike in na Kitajskem, kjer so izpusti električnih omrežij 384 oziroma 526 gramov na kilovatno uro. Poleg ogljičnih izpustov podatkovni centri močno obremenjujejo tudi naravne vire. Poročilo navaja, da bi do leta 2030 lahko porabili od 1,3 do 1,8 bilijona litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo Švice. Hlajenju in proizvodnji polprevodnikov je sicer namenjena le približna četrtina te vode, ostala poraba pa je posredno povezana s proizvodnjo električne energije. Energijsko potratne podatkovne centre trenutno pospešeno gradijo podjetja in javne inštitucije po vsem svetu. Gre za ključno informacijsko infrastrukturo za delovanje umetne inteligence, ki pridobiva na računski moči, je še poročala AFP. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dneh presegajo tudi 4 stopinje Celzija, so sporočili iz urbanističnega studija Prostoroš. Nuklearna elektrarna Krško NEK je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki je uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki prepričali z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Družba Krka je danes v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših okoljskih naložb v zadnjih letih in največji okoljski projekt po gradni čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni, so danes sporočili z novomeškega farmacevta. Varuh človekovih pravic je dosegel spremembo odločitve ministrstva za delo v primeru vdove, ki prejema nadomestilo za invalidnost. Zaradi te spremembe odločitve se je država odpovedala pravici do omejitve dedovanja, pobudnici pa ni bilo treba vračati socialnih prejemkov, ki jih je prejemal njen pokojni mož, je danes sporočil varuh. Zunanje ministrstvo je danes po poročilu spletnega portala N1 potrdila, da je vlada razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem, Roberta Krmelja in Ksenije Škrilec, ki ju je sprejela prejšnja ministrska ekipa. Krmelj in Škrilec namreč nista dobila agremana držav gostiteljic. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, po prvih podatkih voznik in ena potnica predvidoma huje. Zato so ju s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe, so pojasnili na policiji. Poglejmo še na tuje. Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode, je dejala premijejka Sanae Taikachi in dodala, da so dobili informacije, da je bilo več ljudi poškodovanih. Po poročanju japonskih medijev je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več 10 ljudi pa še vedno pogrešajo. Madžarski parlament, v katerem ima stranka Tiša premijeja Petra Madžarja dvotretinsko večino, je danes podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja, poročajo tuje tiskovne agencije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes na Cipru opravil ločena pogovora s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. V sredo bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično buditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Nemški kancler Friedrich Merz je bil danes v izjavi ob obisku na Irskem kritičen do predloga dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2030

na Primorskem pa jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Vremenska slika. Nad delom osrednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo čez severno in vzhodno Evropo. K nam pri tleh z vetrovi južnih smeri doteka topel in suh zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Ivana Gregorčiča. Ivan Gregorčič se je rodil v Novem mestu, kjer je obiskoval tudi gimnazijo. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz slovenskega jezika in književnosti. Delal je kot profesor na osnovni šoli Mirna, objavljal v Samorastniški besedi, Dolenjskih razgledih, književnih listih, Rasti in sodobnosti. Izdal je dve pesniški zbirki, Beg gazel in Si slišal pesem? Njegove pesmi so bile objavljene tudi v različnih antologijah in izborih. Piše tudi publicistiko in se ukvarja z literarnim mentorstvom. Zadnja leta kot selektor sodeluje na srečanjih pesnikov in pisateljev seniorjev. Za svoje delo je prejel plaketo Pavla Golje za življenjsko delo na področju kulture. Preberimo njegovo pesem z naslovom Množilci svetlobe iz zbirke Si slišal pesem? Pred nami so mnogi šli, kresali iskre, netili ognje, vihteli bakle, kurili, dneve in noči in samo goreli, kot od strele zadeti. Plesali so, visoki zvoki zlatih strun v namnoženi svetlobi, ples nebes, kresnice in kres. A ptice teme niso odgnali, čepela je vse večja nad njihovimi ognjenimi čeli, ko je lahkotno kot baletka zaplahutala s pepelastimi krili in je pustila le še kresničko lini njihovih dni, so lahko le pobožno prosili več luči. Nad volkimi ognišči je že lajala sajasta volčja noč. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič. Bral Marjan Brcar.

na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige Melje, Melje, Mlinček. Naslov pravljice pa je Zajtrk. Knjiga govori o živalih in tokrat bomo govorili o zajčkih. Tam za staro bukvijo, tam za šipkovim grmičkom, tam je stala čedna hiška. Ne velika in ne majhna, ravno pravšnja za dva zajčka. In res, v njej sta živela zajček in zajčica. Vsak svoj stolček sta imela, vsak svojo posteljico, mizico pa eno. Vsak pri svojem okencu sta spala, ampak tako, da je sonce najprej posijalo na zajčka in šele potem na zajčico. Tudi tisto jutro se je zajček prebudil prvi. Vstani, zajčica, je zaklical, nov dan se začenja. A zajčica je spala dalje. Vstani, zajčica, ne slišiš, kako pojejo ptički? A zajčica je spala naprej. Slišiš, zajčica, čas je za zajtrk, je še enkrat zaklical zajček. In zdaj je bila zajčica v hipu po konci. Zajtrk? Je ponovila. Saj res, kaj bova za zajtrk? Skočila je komarici, pokukala v predal, a kaj je ugotovila? Vse prazno. Za večerjo sta pojedla zadnje jabolko in zadnjo skorjo kruha. Ti smola, je zavzdihnila zajčica, vse je prazno, kaj pa zdaj? I kaj, se je nasmehnil zajček, ponova jabolka bova šla, le brž za menoj. Skočil je iz hiše, zajčica pa za njim. In tako sta skupaj odskakljala v novi dan. Čisto novo stezico sta izbrala. Tako, da nista niti malo slutila, kaj ju čaka za prvim ovinkom. In veste, kaj jo je čakala? Jablana, prekrasna jablana, visoka in bil bogato obložena. To bo zajtrk, sta kakor začarana dahnila zajček in zajčica. A ko sta stopila bliže, sta zagledala, da vse jabolka rastejo previsoko. Dosegla jih nista, sama niso padla. In kaj sta hotela? S praznimi trebuščki sta odšla naprej. Hodila sta in hodila, dokler nista prišla do druge jablane. Še lepša je bila kot prva. A kaj, ko je bila le še višja? Lačno sta gledala, stegovala sta tašice, mahala in skakala, vse za manj. Jabolka so ostala na jablani, zajčka pa spet naprej. Prišla sta do tretje, najlepše jablane. Tako je vabila, kot bi čakala ravno na nju. Vse veje bogato obložene, vsa jabolka rdeča in dišeča, a čisto vsa previsoko. Za manj sta skakala, za manj sta tresla košato drevo, jabolk nista dosegla. Če to ni žalostno, je zavzdihnil zajček, vse, kar je res dobro, raste previsoko. Zajčica pa je molčala in vohala naokrog in je opazila, da na bližnjem polju raste nekaj, kar ima prav lepo nazobčane lističe in kar še bolj lepo diši. Pa je odskakljala bliže, povlekla in glej, izpulila je korenček. Tako rdeč kot jabolko sicer ni bil, zato pa dober, kako dober. Brž je poklicala zajčka in potem sta pulila in grizljala, dokler se nista do sitega najedla. Vidiš? Pa se vendar tudi pri tleh najde kaj dobrega, je s polnim gobčkom zamomljala zajčica. Pa se res, je prikimal zajček. In menda se po tistem nista nikoli več trudila, da bi zlezla na jablano. Prav zadovoljno sta grizla korenje, jabolka pa le takrat, ko so jima sama padla pred tačke.

Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Poslušate torkov večerni program, poslušamo evergreene, stare dobre popevke iz časov, iz preteklosti in takšno glasbo bomo poslušali vse tja do 24. ure. Pa poglejmo, kaj bomo slišali v nadaljevanju. Najprej bo z nami Korni grupa in pesem Jedna žena, potem bo z nami Benny Moore, Miči Kita, Cvet v laseh, Marjana Držav, Lešenko Piotr, Senjorita, to je tango iz leta 1935, pa tudi Irena Kohont, Gianni Morando, Fran Miličinski Ježek in potem Šala dneva, pa podobna glasba vse tja, kot smo že rekli, do 24. ure. Želim vam prijeten večer.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Fant povabi dekle. Poslušaj, a greva najprej na pico, potem pa v posteljo cingulingu? Dekle mu primaže klofuto, fant pa užaljeno reče. Oprosti, nisem vedel, da ne maraš pice.
3: Radio Sraka.

Torkov večerni program Radia Sraka. Večer z večno zelenimi melodijami iz domačih in tujih logov.

0: na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanju vdaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Ljubil bi te ob šepetu valov.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija Sraka.